Հնչեց Մանուել դե Ֆալայի «Գիշերները Իսպանիայի այգիներում» ստեղծագործությունը, կատարեց Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Սիմոն Բարտո դաշնամուր, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհանես Բրամս, Սոնատ համար 2, Ֆա մաժոր, օպուս 99, Թավջութակի և Դաշնամուրի համար։ Կատարում են Ժակլին Դյուպրեն, Թավջութակ, և Դանիել Բարենբոյմը, Դաշնամուր։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի համար երկու սոնատա, ֆա մաժոր, օպուս 99, թավջութակի և դաշնամուրի համար։ Կատարեցին Ժակլին Դյուպրեն, թավջութակ, և Դանիել Բարենբոյմը, դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, կոնցերտ Ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, օպուս 35, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Գյունգ Վաչյանգ, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար ռե մաժոր օպուս 35։ Կատարեց Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Գյունգ Վա Չանգ, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բորիս Չայկովսկի, Պարտիտա, թավջութակի, կլավեսինի, էլեկտրոկիթառի և հարվածայինների համար։ Կատարում են Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, թավջութակ, Ալեքսանդր Դեդյոխինը, դաշնամուր, Բորիս Չայկովսկին, կլավեսին, Մեսյախովովը, էլեկտրոկիթառ և Մալիչկա Գոդինը, հարվածայիններ։

0: հնչեց Բորիս Չայկովսկու պարտիտան, թավջութակի, կլավեսինի, էլեկտրոկիթառի և հարվածայինների համար։ Կատարեցին Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, թավջութակ, Ալեքսանդր Դեդյուխինը, դաշնամուր, Բորիս Չայկովսկին, կլավեսին, Մեսիա Խովովը, էլեկտրոկիթառ և Մալիչկա Գոդինը, հարվածայիններ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

Ղազարոս Սարյան, սիմֆոնիկ պատկեր, լուսացակ, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։

0: հնչեց Ղազարոս Սարյանի «Լուսացակ» սիմֆոնիկ պատկերը Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։
1: Ռիխարդ Շտրաուս, «Սոնատ ջութակի և դաշնամուրի համար», կատարում են Յաշա Հեյֆեցը, ջութակ, և Բրուքս Սմիթը, դաշնամուր։

հնչեց Ռիխարդ Շտրաուսի սոնատը «Ջութակի և դաշնամուրի համար», կատարեցին Յաշա Հեյֆեցը, «Ջութակ» և Բրուքս Սմիթը, «Դաշնամուր»։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կարոլ Շիմանովսկի, Սիմֆոնիա համար 2, կատարում է Դետրոյթի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտալ Դորատտի։

Հնչեց Կարոլ Շիմանովսկո համար երկու սիմֆոնիան, կատարեց Դետրոյթի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտալ Դորատտի։

0: ստացնում է ձեր ներաշխարը։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, տրիո ջութակի, ալտի և թավջութակի համար, սոլ մաժոր, կատարում են Վերա Բեցը, ջութակ, Յուրգեն Կուսմաուլը, ալտ, Աններ Բիլշման, թավջութակ։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի սոլ մաժոր տրիոն ջութակի ալտի և թավ ջութակի համար։ Կատարեցին Վերա Բեցը ջութակ, Յուրգեն Կուսմաուլը ալտ, Աններ Բիլշման թավ ջութակ։

Йозеф Хайден. Концерт Շեփորի և Նվագախմբի համար. Մի բեմոլ մաժոր. Կատարում են Մորիս Անդրեն և Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբը. Դիրիժոր Եզուս Լոպես Կոբոս.

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի մի բեմոլ մաժոր կոնցերտը շեփորի և նվագախմբի համար, կատարեցին Մորիս Անդրեն և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յեզուս Լոպես Կոբոս. Ջուակինո Ռոսինի, «Գող կաչաղակ» օպերայի նախերգանքը, կատարում է Բամբերգի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջուզեպպե Պատանե.

Հնչեց Ջոակին Օրոսինի «Գող կաչաղակ» օպերայի նախերգանքը, Բամբերգի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջուզեպե Պատանե։ Ժորժ Բիզե, Ագնուս Դեյ, Գառնաստուցո, կատարում է Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախումբը, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան, նվագակցում է Նարինե Մարդոյանը, երգեհոն։

Հնչեց Ժորժ Բիզեի Ագնուս Դեի Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի կատարմամբ խմբավար Տիգրան Հեքեքյան, նվագակցում էր Նարինե Մարդոյանը երգեհոն։

0: Իմաստություն սողոմ ունի, գլուխ 10-րդ, 9-ից 12 համարներ։ Իսկ իմաստությունն իրեն ծառայողներին փրկեց վշտերից։ Նա եղբոր բարկությունից փախածին առաջնորդեց դեպի ուղիղ շավիղներ, ցույց տվեց նրան Աստծո արքայությունը և սրբությունները ճանաչելու գիտությունը, հաջողություն և շահ տվեց նրան իր տքնությունների մեջ և բազմացրեց նրա վաստակը, բռնացողների ագահությունից պաշտպանեց նրան, ավելի հարստացրեց նրան և պաշտպանեց թշնամիներից, նրան զգուշացրեց դարանակալներից և հաղթող դարձրեց բուրըն պատերազմում, որպեսզի գիտենա, թե Աստված պաշտությունը զորավոր է ամեն բանից։ Մաղաքիայի մարգարեությունը, գլուխ 2-րդ, 5-ից 7 համարներ։ Իմ ուխտը Ղևիի հետ կյանքի և խաղաղության ուխտ է, և ես նրան երկյուղներ շնչեցի վախենալու ինձանից, ակնացելու իմ անունից։ Ճշմարիտ օրենքն էր նրա բերանում, և անիրավություն չգտնվեց նրա շրթունքներին։ Նա խաղաղությամբ և ուղիղ ընթացավ ինձ հետ, և շատերին անիրավությունից դարձի բերեց։ Արդարև, քահանայի շրթունքները զգույշ պիտի վարվեն գիտության հետ։ Մարդիկ նրա բերանից պիտի օրենքներ խնդրեն, քանի որ նա է ամենակալ տիրոջ պատգամաբերը։ Պետրոս Արաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ 5-րդ, 1-ից 7 համարներ։ Ուրեմն, աղաչում եմ երեցներին, ես էլ նույնպես լինելով երեց ու վկա Քրիստոսի չարչարանքների և մասնակից գալիք փառքի հայտնության, առածեցրեք Աստծո այդ հոտը, որ ձեզ է հանձնված, վերակացու լինելով ոչ թե հակարակ ձեր կամքին, այլ հոժարակամ ըստ Աստծո, ոչ թե շահախնդրությամբ, այլ հոժարությամբ, ոչ թե տիրելով նրանց, որ բաժին են ընկած ձեզ, այլ օրինակ լինելով հոտին, որպեսզի, երբ Հովվապետը երևա, փառքի անթարամպսակն ընդունեք։ Նույնպես և դուք, երիտասարդներ, հնազանդ եղեք ձերերին, բոլորդ միմյանց հանդեպ խոնարհություն ունեցեք, քանի որ Աստված հակառակ է ամբարտավաններին, իսկ խոնարհներին տալիս է շնորհ։ Խոնարհվեցեք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, որպեսզի ժամանակին նա ձեզ բարձրացնի։ Ձեր բոլոր հոգսերը նրա վրա գցեցեք, որովհետև նա է, որ հոգում է ձեր մասին։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 10-րդ, 11-ից 16 համարներ։ Ես եմ լավ հովիվը, լավ հովիվը իր կյանքն է տալիս ոչխարների համար, իսկ վարձկանը, որ հովիվ չէ, և ոչխարներն էլ իրենը չեն, երբ տեսնում է, որ գայլը գալիս է, թողնում է ոչխարներին և փախչում է, և գայլը հափշտակում է նրանց ու ցրում է, քանի որ վարձկան է, և ոչխարների համար հոգ չի անում։ Ես եմ լավ հովիվը, և ճանաչում եմ իմ ոչխարներին ու ճանաչվում նրանցից։ Ինչպես հայրը ինձ ճանաչում է, ես էլ ճանաչում եմ Հորը, և իմ կյանքը կտամ իմ ոչխարների համար։ Ես ունեմ նաև այլ ոչխարներ, որոնք այս փարախից չեն։ Նրանց ևս պետք է այստեղ բերեմ, և իմ ձայնը պիտի լսեն, և պիտի լինի մի հոտ և մի հովիվ։
1: Բարաղամ ծերունին։ Բարաղամը, ով կոչվում է նաև Բարղամ, իսկ այլ եկեղեցիներում Բարլաղամ կամ Վարլաղամ, Անտիոքում ապրած մի գյուղացի պատվական ծերունի է։ Ապրելը նահատակվել է Նումերիանոս կայսերորոք 3-րդ դարում։ Քրիստոնյաների դեմ հերթական հալածանքի օրերին Անտիոք քաղաքում ձերբակալվում եւ Աթիան է հանվում նաեւ Բարաղամ ծերունին։ Նրանից պահանջվում է զոհ մատուցել կուրքերին, ինչից նա հրաժարվում է իմաստուն պատասխաններով պաշտպանելով իր քրիստոնեական հավատքը։ Նրան ենթարկում են չարչարանքների, այնուհետև նրա ափը մոտեցնում են բագինին եւ ափի մեջ խունկ լցնելով ջահով այն այրում են, որպեսզի այրոցի զգացումի ձեռքը շարժելով Բարաղամն այդպիսով խունկը թափի եւ զոհ մատուցած լինի կուրքերին։ Քաջերի ծերունին իր զորավոր հավատով դիմանալով այրոցի զգացումին ձեռքը բնավ չի շարժում, այնքան որ կրակն այրելով ծակում է նրա ձեռքը, եւ այդպես ծերունի Բարաղամը հոգին ավանդում է տիրոջ ձեռքը։

Անթիմոսը եղել է փոքրասիական Նիկոմեդիա քաղաքի եպիսկոպոսը եւ ապրել 3-ից 4-րդ դարերում։ 4-րդ դարի սկզբում Դիոկրետիանոս եւ Մաքսիմիանոս կայսրերի օրոք, երբ քրիստոնյաներին սկսում են հալածել, Նիկոմեդիայում միանգամից նահատակվում են շուրջ 2000 հոգի, այնուհետև ուրիշ շատեր։ Հերթը հասնում է եւ Անթիմոս եպիսկոպոսին, ով այդ ժամանակ քարոզության էր գնացել Սեմանե գյուղը։ Երբ նրան ձերբակալելու համար ուղարկված զինվորները նրան վերցրած վերադառնում էին Նիկոմեդիա, ճանապարհին, լսելով պատկառելի եւ իմաստուն հոգեվորականի քարոզությունը, դարձի են գալիս եւ նրա ձեռքով քրիստոնյա մակրտվում։ Երբ մտնում են քաղաք, այնտեղ գտնվող Մաքսիմիանոս կայսրն իր մոտ է կանչել տալիս եպիսկոպոսին եւ պահանջում զոհ մատուցել կուրքերին։ Եպիսկոպոսը հրաժարվում է իմաստուն պատասխաններ տալով կայսրին։ Կայսեր հրամանով նրան ենթարկում են զանազան չարչարանքների, ապա ուղարկում բանդ։ Բանդում Անթիմոսի քարոզությամբ շատերը դարձի են գալիս եւ մկրտվում։ Ի վերջո դարձյալ ատյան հանվելով եւ կուրքերին զոհ մատուցելուց հրաժարվելով, Սուրբ Անթիմոս եպիսկոպոսը գլխատությամբ ընդունում է նահատակության պսակը։ Նահատակությունը տեղի է ունեցել հավանաբար 302 կամ 303 թվականին։ Երանոս եպիսկոպոս Երանոսը կամ Իրենեոսը Սիրմիում քաղաքի եպիսկոպոսն է, նահատակված նույն շրջանում, ինչ Անթիմոս Նիկոմեդիացի եպիսկոպոսը, հավանաբար 303 թվականին։ Լինելով շնորհազարդ եւ աստվածասեր, չափազանց երիտասարդ տարիքում արժանի է դառնում եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Սկսվում են Դիոկրետիանոսի եւ Մաքսիմիանոսի հարուցած հալածանքները։ Երանոսը, ով դեռ երիտասարդ էր, ըստ վարքագրի պատանի, նույնպես ձերբակալվում և կանգնում է պրոբոս անունով դատավորի ատյանում։ Երանոսից պահանջվում է զոհ մատուցել, ինչն ամերժում է, համարձակ պատասխաններ տալով դատավորին։ Վերջինը զայրանալով հրամայում է նրան սրով սպանել, ապա գետը գցել։ Հրամանը կատարվում է։ Երանոսին տանում են Սավոն գետը և սուսերով գլուխը հատելով նրան գետը գցում։

Նարեկ Աղութամատյան, բան 46-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ես հավետ ամենապատիշ հանցավոր եմ, միշտ դժնյա վայրենաբարո, մահվամբ ինքս ինձ կշտամբող, զազիր և վայրագասուն արոտական խոզերի երամակների պես գարշելի մեղքեր արածեցնող, նախատելի վարձով հովիվների վրանների մոտ ամայաբնակ ուլերի հորաներ խնամող հովիվ, երկերքոցի ինձ պատշաճող խոսքի համաձայն, որ երբեք ինքս ինձ չճանաչեցի, թե ով եմ, ում պատկերով և ինչի համար գոյացա։ Ահա կանգնած ես կրող ու տանող երկու գործակից ոտքերի վրա, կառուցվեցիր հրեշտակի ձևով թրչող թևերի նմանությամբ բարձրադիր և վերամբարձ զույգ բազուկներով, որպեսի միշտ հայրենի երկնային աշխարհին նայես։ Ով հիմար, ինչու դու ինքդ կորացար մինչև գետին և միշտ երկրավորը հոգալով նմանվեցիր անապատական ցիռերի։ Կլոր գլուխը տիպրև բազմալույս ճրակ հաստատվեց մարմնի տաշտանակի վրա, որպեսի դրանով շնորի լույսիս չոտարանաս, տեսնես Աստծուն և մնացածների մասին իմաստասիրես։ Բանականության պատվով կրկնակի ճոխացար, որպեսի անարգել լեզվով պատմես քեզ շնորված բարիքների հաղթանակը։ Գործերի տնտեսությունը տնորինելու համար ստեղծված ձեռքերովդ, որոնք օժտվեցին հարմարապես ճյուղավորված մատների շառավիղներով, նմանվեցիր Աստուծո ամենաբաշխ աչին և Աստված կոչվեցիր, շաղկապվեցիր 360 հոդերով, և քո մեջ դրանց վայելչապես միացած ունես նաև 5 զգայարանների զգայուն մասերը, որպեսի մարմնիդ արտաքին նյութական կազմությունը մտքիդ քննության համար անհայտ չմնա, քանզի դրանց մի մասը խոշոր է և զորավոր, ուրիշներ փոքր են և պիտանի, կան, որ կարծրակերտ են և ազդողական, կան էլ, որ գողտրիկ են և պատվական, նաև կարևոր և պատկառելի։ Իսկ սրանց իմաստի բացատրությունը նկարված է քո մեջ իբրև անջնջելի արձանագրություն, անձիմ եղկելի, որպեսի և ժամանակի տարը, և տարին բոլորող օրերի հաջորդական կարգը, որպես մարմնիդ մասերով սահմանված կանոն, անսխալ և անսայթակ պահվեն։ Դարձյալ, մեկ այլ կարևոր օրինակ է սիրո հոդերով միաբանված եկեղեցին, որի խորհուրդը քեզանով է մեկնաբանվում, քանզի առանց բոլորի մասնակցության և փոքրի հետ մեծի համաձայնության լծով կապակցվելու վնասված կլինի հանուն Քրիստոսի հավաքվածների շինության կատարելությունը, ինչպես որ մարմնիդ մաս կազմող նվաստ անդամներից մեկը եթե կտրվի և պակասի, կրճատված կլինի քո մարմնի զգայական սենյակի կազմության հորինվածքը և հարազատ պատկերը կենթարկվի անարգ փոփոխության։ Ահա այսպիսով և բազում այլ անզուգական հրաշակերտություններով արարված պատկերն ես Աստուծո, իսպար կշտամված գերի իմ հոգի, և թեպետ կյանքի դրախտում պատվիրանի դեմ մեղանչելով կողոպտվեցիր առաջին նմանությունից, սակայն ավազանի լուսազարդ շնորով ստանալով հոգու փչումը Աստծո կերպարանքի նմանությունն ես։ Եվ արդ, ինչու կորցրիր երկնավոր փառքը, ինչպես մի ժամանակ նախաստեղծը Եդեմի դրախտի երկրավոր վիճակը, ինչու ինքդ քեզ համար փակեցիր երկինքը և կողպեցիր վերելքի դուռը, ինչու մաքրության ջրին խառնեցիր տարապանքիդ արտասուքի աղտը, ինչու լվացված վերարկուն գարշելի գործերով զազրելի դարձրիր, ինչու մեղքի պատմուճանը, որ հանել էիր, նորից հակար անառակ վարքով, ինչու տանող ոտքերիդ մաքրությունն ախտոտեցիր ժանտերի ճամփով գնալով, ինչու կրկնեցիր իրավադատի առջև հին պատվիրանի ուխտազանցությունը, ինչու մերժվեցիր շնորների պտղից, ինչպես Ադամը կենաց ծառից, ինչու ինքնակամ խարդախեցիր անստվեր հույսի հարակայության հանդեպ, ինչու անհամարձակելի ամոթով ծածկեցիր քո դեմքը, ինչու ինքդ քո դեմ ներհակ զինվեցիր, ով խելագարության ընդունարան, ինչու որսացվեցիր մահվան ծուղակում,
թողնելով վստահության արահետը, ինչու բռնվեցիր մահվան կարթով դու, որ հաղորդ ես կենթանարարի մարմնին, սակայն դու դարձյալ, տիրոջը հուսալով, դիմիր նրան իբրև ապավինացի սքավչի, նորոգչի, փրկչի, կեցուշչի և կենթանարարի, ողորմածի, խնամողի, մարդասերի, անոխակալի և բազմագութի, որ օրհնյալ է հավիտյանս, ամեն։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Բենջամին Բրիտեն, Աստծո մեծագույն փառաբանության համար, կատարում է Պոլիֆոնիա երգչախումբը, խմբավար Ստեֆան Լեյթեն։

Հնչեց Բենջամին Բրիտենի Աստծո մեծագույն փառաբանության համար ստեղծագործությունը Պոլիֆոնիա երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Ստեֆան Լեյթեն. Ֆրեդերիկ Շոպեն, Սկերցո մի մաժոր, օպուս 54, կատարում է Իվո

0: Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի մի մաժոր սկերցոն, օպուս 54, Իվո Պոգորելիչի կատարմամբ։
1: Պյոտր Չայկովսկի, Սլավոնական քայլերք, օպուս 31,
0: կատարում է Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլիտնյով։

0: Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու «Սլավոնական քայլերքը», օպուս 31,
1: կատարեց Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլիտնյով։
2: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Հարգելի ուղդիրներ, եթերում հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի թողարկումն է։ Այսօր կպատմենք Ակոռիի Սուրբ Հակոբ վանքի և Եփրատ գետի արևելյան մեծ վտակի Արածանիի մասին։ Ակոռիի Սուրբ Հակոբ վանքը գտնվել է մեծ մասիս լեռան հյուսիսարևելյան լանջի Վիհի եզրին, Ակոռի գյուղից վերև։ Վանքը հիմնվել է 4-րդ դարում, այնտեղում, որտեղ ըստ ավանդության Սուրբ Հակոբ մծբնացին հրեշտակից ստացել է Նոյյան տապանի մի կտոր։ Փոքրիկ անդրադարձ այս պատմությանը, որից հետո կշարունակենք Ակոռի Սուրբ Հակոբ վանքի մասին մեր տեղեկատվությունը։ Ըստ հայոց ճարմտիրների, Հակոբ մծբնացին եղել է Գրիգոր առաջին լուսավորչի հորաքրոջ որդին, Պարթևական տոհմից։ Հայոց խոսրով առաջին մեծ թագավորի սպանությունից հետո 259 թվականին դայակի ձեռքով նա տարվել է Կեսարիա, որտեղ կրթվել է քրիստոնեական հավատքով։ Ապա քույրը նրան տարել է Պարսկաստան, որտեղ Հակոբ մծբնացին ապրել է Արքունիքում, սակայն հետագայում ընտրել է ճգնավորական կյանքը և Սուրբ Հոգու ներգործությամբ մեկնել մծբինի վանքերից մեկը՝ Մարուքե ճգնավորի մոտ։ Հակոբ մծբնացին Եղյա Մարգարեի նման վերարկուն ջրերին զառնելով քայլել է Սաթիթմա կոչվող գետի ջրերի վրայով։ Նա կամեցել է բարձրանալ Արարատ լեռը, Նոյյան տապանը գտնելու, բայց մասիսի լանջերին հոգնել է և ննջել։ Ըստ ավանդության, Աստուծո հրեշտակը նրան մատուցել է Նոյյան տապանից փայտի մի կտոր։ Այնտեղ, որտեղ Հակոբ մծբնացին հրեշտակից ստացել է Նոյյան տապանի կտորը, հիմնվել է Ակոռի Սուրբ Հակոբ վանքը։ Այս վանքում էլ պահվել են Հակոբ մծբնա հայրապետի մատի ոսկորը և Նոյյան տապանի փայտի կտորը, միմյանց շղթայով ամրացված։ Այժմ Հակոբ մծբնացու աչի հետ այդ փայտի կտորը պահվում է Սուրբ Էջմիածնի վանքում։ Ինչ վերաբերում է Ակոռիի Սուրբ Հակոբ վանքի եկեղեցու ճարտարապետական հորինվածքին, ասենք, որ այն ունի խաչաձև գմբեթավոր հորինվածք և կառուցվել է սև որցաքարով։ Պատերին ունեցել է 13-ից 14-րդ դարերի նվիրատվական արձանագրություններ։ Վանքի ուղանկյուն պարիսպներին ներսից գից են եղել միաբանների կացարաններն ու օժանդակ շինությունները։ Ակոռի Սուրբ Հակոբ վանքը կործանվել է 1840 թվականի հուլիսի 2-ի երկրաշարժից, գյուղի և Ակոռիի Սուրբ Առաքելոց վանքի հետ միասին ընկղմվելով լեռան խորխորատը։ Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման ավարտին խոսենք մեր ժողովրդի համար սրբազան վայրերից մեկի, Արածանի գետի մասին։ Արածանին, որը ասուրա բաբելերեն կոչվել է Արսանիա, արևելյան Եփրատն է։ Թուրքերը այն կոչել են Մուրադ։ Արածանին Եփրատ գետի արևելյան մեծ վտակն է, որը հնում ոչ միայն առանձին, այլև Սուրբ գետ է համարվել։ Այն սկիզբ է առնում մեծ հայքի Այրարատ նահանգի Ծաղկոտն գավառի նպատ կամ Ծաղկանց լեռներից, մոտ 3060 մետր բարձրությունից, և իր մեջ ներառում բազմաթիվ վտակներ՝ Բագրևանդ, Խնուս, Բյուրակն, Կորոձոր, Մեղրագետ։ Գետը շրջանցում է հայկական Տավրոսը և Լուսաթարիճից հյուսիս Կապան Մադեն, միախառնվում արևմտյան Եփրատին։ Արածանիի երկարությունը 650 կիլոմետր է։ Հոսում է Այրարատ, Տուրուբերան, Ծոպ նահանգների որոշ գավառներով։ Արածանիի ավազանում և ափերին են եղել հայ հեթանոսական բազմաթիվ մեհյաններ, օրինակ Անահիտ Դիցուհու մեհյանը, որոնք ժամանակի ընթացքում վերածվել են եկեղեցական և զինական կենտրոնների։ Այդպիսի կենտրոններ են եղել Աշտիշատը, Գլակավանքը, Սուրբ Մեսրոպ վանքը, Սուրբ Ներսես վանքը, Սուրբ Դանիել վանքը, Սուրբ Աղբերիկ վանքը, Ողական ամրոցը և այլն։ Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելիս 301 թվականին Արածանիում են մկրտվել հայոց թագավոր Տրթատ III-ը։ Հայոց թագավոր Տրթատ III-ը, Աշխեն Թաքուհին, թագավորի քույր Խոսրովի դուխտը, Զորքը և ժողովուրդը։ Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի մեր վերջին հաղորդումը։ Անշուշտ կան հայոց այլ վանքեր, եկեղեցիներ կամ սրբատեղիներ, որոնց մենք չանդրադարձանք մեր հաղորդաշարի ընթացքում, այլ բավարարվեցինք միայն քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարանի շրջանակներով։ Մեր խնդիրն էր եւս մեկ անգամ անդրադառնալ այն մեծ ավանդին, որ ունեցել է հայ ժողովուրդը բազմադարյան քրիստոնյա քաղաքակրթության եւ համամարտկային մշակույթի, ինչպես նաեւ եկեղեցական ճարտարապետության մեջ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռունկիանոս կարնեցի, սրտիկ, երգում է Թովմաս Պողոսյանը։

հնչեց Ռունգյանոս Կարնեցու սրտիկ երգը Թովմաս Պողոսյանի կատարմամբ։ Շողական անսամբլի կատարմամբ կհնչեն Շատախի ձեռնապարը, Շորորը և Թամզարան։

Հնչեցին շատախի ձեռնապարը, շորոր և թամզարա ստեղծագործությունները շողակն անսամբլի կատարմամբ։ Էդուարդ Բաղդասարյան, Նոկտյուրն, կատարում են Հրաչիա Հարությունյանը, Ջութակ, և Ադա Հակոբյանը, Դաշնամուր։

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Camille Saint-Saëns, Septet, Mi Bemol Majör. Կատարում են Մորիս Անդրեն, շեփոր, Ֆրանսիայի լրային տրիոն, Ալեն Մոլյան, ջութակ, Ժակ Կազորան, կոնտրաբաս և Միշել Բերովը, դաշնամուր.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի կոնցերտ ռե մաժոր ուղիղ ֆլեյտայի, լարեյների և կլավեսինի համար կատարում են Դեն Լորենը ուղիղ ֆլեյտա և Բախ կոլեգիում Ճապոնիան։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ռե մաժոր կոնցերտը ուղիղ ֆլեյտայի, լարեյնների և կլավեսինի համար։ Կատարեցին Դեն Լորենը, ուղիղ ֆլեյտա, Բախ Կոլեգիում Ճապոնիա անսամբլը։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Ռոմանս համար 1, Սոլ մաժոր, օպուս 40, կատարում է Օրփեոս կամերային նվագախումբը, մենակատար Ջիլ Շահամ, ջութակ։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար մեկ ռոմանսը, սոլ մաժոր, օպուս 40, կատարեց Օրփեոս կամերային նվագախումբը, մենակատար Ջիլ Շահամ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Խոակին Ռոդրիգո, Արանխոեսյան կոնցերտ, կատարում են Ալֆոնսո Մորենոն կիթառ և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

Հնչեց Մորիս Ռավելի հնագույն մենուետը Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո. Դոմինիկո Սկարլատի սոնատ ռե մաժոր և սոնատ մի մաժոր կատարում է Վլադիմիր Հորովիցը.

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալեքսանդր Գլազունով, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, «Լյա մինոր», կատարում են Նաթան Միլշտեյնը ջութակ և Պիտսբուրգի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիլյամ Շտայնբերգ։

Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի «Լյա մինոր» կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Նաթան Միլշտեյնը ջութակ և Պիտսբուրգի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիլյամ Շտայնբերգ։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր 1878 թվականի Բեռլինի ՊՀ-ի նախընթացին։ Այսօր կիմանաք Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի փոփոխման քաղաքական հանգամանքների մասին։ Բեռլինի ՊՀ-ին նախորդած դիվանագիտական հակամարտությունը։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը կնքվեց

գտնվել էր Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև, սակայն դրա շուրջ ծավալված դիվանագիտական Երուսաղեմը իր ոլորտն էր ներառել եվրոպական տերությունների կառավարություններին։ Դեպքերի ժամանակակից Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Սորմանյանը այսպես է գնահատել ստեղծված իրավիճակը. Առաջին այլայլությունը շատ շուտ և միջազգային քաղաքականությունից ծագեց։ Անգլիան հաշտաչքով չէր դիտում Ռուսաստանի առանձնակի և ինքն իրեն ձեռք ձգած հաջողությանը։ Անգլիան իրեն համամիտ կարողացավ դարձնել նաև մյուս պետություններին։ Նախ անգլիական տորմիղը մարմարայի ջրերում երևաց և արգելեց ռուսական բանակին Օսմանյան մայրաքաղաք մտնել, այնուհետև իր դիվանագիտությունը պարտադրեց Ռուսիային, որ իր կազմած դաշնագիրը վերաքննության ենթարկի Եվրոպայի մեծ տերությունների ներկայացուցիչներից կազմված վեհաժողովի առջև, որի տեղը որոշվեց Գերմանիայի Բեռլին մայրաքաղաքը։ Պատմաբան Ալան Պալմերը Օսմանյան կայսրության անկումը վերտարությունը կրող իր գրքում, մանրամասն անդրադարձել է այդ խնդիրների շուրջ ծավալված դիվանագիտական բանակցություններին։ Ավստրո-Հունգարիան անհանգստացած էր իր շահերին սպառնացող արևմտյան Բալկանների սահմանների փոփոխությամբ։ Ավստրո-Հունգարիայի արտգործնախարար Անդրասին ուղիներ էր փնտրում Վիեննայում նոր կոնգրես հրավիրելու համար, ինչին դեմ էր Ռուսաստանը, չցանկանալով իր վաղեմի Ախոյանի ձեռքում թողնել նախաձեռնությունը Դանուբի ավազանում։ Ռուսական արքունիքը միայն համաձայնվում էր ամռանը Բեռլինի կոնգրեսի հրավիրմանը, այն էլ ոչ թե Ավստրո-Հունգարիայի, այլ Գերմանիայի նախագահությամբ։ Սան Ստեֆանոյի պայմանների հայտնի դառնալու օրվանից Գերմանիայի կանցլեր և արտգործնախարար Օտտո ֆոն Բիսմարկի խնդրանքով Անդրասին հրավերն էր սկսեց ուղարկել Բեռլինի կոնգրեսի ապագա մասնակիցներին։ Պարտված Թուրքիան փոփոխությունների ակնկալիքներ ուներ և իր հերթին հողեր էր նախապատրաստում դրանք իրականացնելու համար։ Սուլթան Աբդուլհամիդը սկսեց թակել իր ռազմատենչ հակառուսական տրամադրություններով հայտնի Դիզրայելի կառավարության դուռը։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի ստորագրման օրը Սուլթանը ճաշի էր հրավիրել Բրիտանիայի դեսպան Լեյարդին քննարկելու պայմանագրի վերանայման հանգամանքները։ Դրան հաջորդեց դեսպանի կազմած 32 էջանոց զեկուցագիրը, ուղված Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարությանը։ Լեյարդը ընդգծում էր պայմանագրի ինչպես Բալկանյան, այնպես էլ Ռուսաստանի կողմից Տրապիզոնից Թավրիզ և Միջինասիա տանող քարավանային ճանապարհների վրա հսկողության հաստատման հանգամանքները։ Լոնդոնում ստեղծված հատուկ կոմիտեն հենց այդ ոգով էլ դիրքորոշվեց Սան Ստեֆանոյի 16-րդ հոդվացի նկատմամբ։ Հատուկ կոմիտեի ընդունած բանաձևում ասվում էր. «Նախատեսված բարելավումներն ու բարենորոգումները պետք է երաշխավորվեն մի պարտավորությամբ, որ ստանձնելու են բոլոր պետությունները և ոչ թե միայն Ռուսաստանը, և որ դրանք պետք է դրվեն բոլոր տերությունների ներկայացուցիչներից բաղկացած հանձնաժողովի հսկողության տակ»։ Արդեն իսկ այդ որոշման մեջ այնպես էր ներկայացված Հայաստանի տարածքների խնդիրը, կարծես թե ոչ թե Օսմանյան կայսրությունն էր պարտվել, այլ դրանց տնորինումը Բրիտանիայի լիազորություններին էր ենթակա, հատուկ կոմիտեն նշում էր։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանում տարածքային կորուստների փոխհատուցմանը, պետք է երանդուն ջանքեր գործադրվեն դեպի արևելք այնքան հեռու ետ մղելու նախատեսվող անեքսիայի արևմտյան սահմանները, որքան թույլ է տալիս Տրապիզոնից Պարսկաստան տանող ներկա առևտրական ճանապարհը Թուրքիայի տարածքում պահելու համար։ Դեսպան Լեյարդի զեկուցագիրը աշխուժացրել էր բրիտանական կառավարության ռազմատենչ տրամադրությունները։ Մարտի 27-ին նիստում Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը քննարկելիս վարչապետ Դիզրայելին ծրագիր ներկայացրեց, ըստ որի խորհրդարանի համաձայնության դեպքում կազմակերպելու էր պահեստի զորակոչ և հայտարարվելու էր ռազմական վիճակի մասին Հայաստանում ռուսական կայսրության առաջխաղացումը կասեցնելու նպատակով։ Այդ իրավիճակում հրաժարական տված արտգործնախարար Դերբին փոխարինեց Սոլսբերին, որը լրիվ պաշտպանում էր Դիզրայելի վարած ռազմատենչ քաղաքականությունը։ Սոլսբերին, կիսելով Դիզրայելյան հանգստությունը Ռուսաստանի, Բուլղարիայում և Արևելքում հսկողություն սահմանելու կապակցությամբ, կրկին Լեյարդի զեկուցագրի ոգով գրում էր. «Հայաստանի պատվարների ձեռքբերումը կապահովի այդ շորջանի բնակչության անմիջական կախվածությունը այդ տերությունից, այսինքն ռուսական կայսրությունից, իսկ Տրապիզոնից Պարսկաստան անցնող խոշոր եվրոպական առևտուրը կ
կխափանվի ռուսական կառավարության ցանկության դեպքում նրա առևտրական համակարգի արգելակիչ խոչընդոտների միջոցով։ Սոլսբերին առաջարկում էր անտեսել տարբերազգությունների զգացումները, քանզի Թուրքիան հզորանալով կկարողանար կասեցնել ռուսական կայսրության առաջխաղացումը Հայաստանի վրայով դեպի հարավ։ Իր հերթին ռուսական դիվանագիտությունը քայլեր էր ձեռնարկում կայսրության շահերը պաշտպանելու համար։ Բրիտանական կողմի առարկություններին հակառակ ռուս արտգործնախարարությունը իր գործողությունները Հայաստանում հիմնավորում էր պաշտպանական հանգամանքներով։ Իսկ ինչ վերաբերում էր Տարանցի կառևտրի ճանապարհյան վտանգությանը, ապա հավաստիացնում էր, թե առիթ չկար անհանգստանալու բրիտանական շահերի համար, և ընդհանրապես ռուսական կողմը իր պատրաստակամությունն էր հայտնում այդ հարցերը քննարկել եվրոպական պետությունների վեհաժողովում։ Պատմաբան Արման Կիրակոսյանը բրիտանական դիվանագիտությունը և Արևմտյան Հայաստանի խնդիրը գրքում լուսաբանել է Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի ճակատագրի շուրջ բրիտանա-ռուսական բանակցությունները։ 1878 թվականի ապրիլի կեսերին մշակված բրիտանական կառավարության դիրքորոշման Հայաստանին վերաբերող կետում նշվում էր, որ Մեծ Բրիտանիան պետք է պատրաստ լինի զիջել Կարսը Ռուսաստանին, Բալկանները Օսմանյան կայսրության հյուսիսային սահման ճանաչելու պայմանով, սակայն եթե Բաթումը նույնպես մնար ռուսների ձեռքում, ապա Մեծ Բրիտանիան գրավելու էր այնպիսի կղզի կամ կայան Փոքր Ասիայի ափին, ինչը հնարավորություն կտար չեզոքացնել Ռուսաստանի ներկայությունը Հայաստանում։ Մի կողմից բրիտանական կառավարության դիրքորոշումը և ռուս-բրիտանական արձանագրության նախագիծը ներկայացվեց ռուսական կողմի քննարկմանը, իսկ մյուս կողմից բրիտանական դիվանագիտությունը շարունակում էր համոզել սուլթանական կառավարությանը Արևմտյան Հայաստանում անհապաղ բարենորոգումներ իրականացնել։ Դեսպան Լեյարդը Սոլսբերիին ուղված զեկուցագրում հայտնում էր. «Ներկա պայմաններում կարևոր է, որ դուռը ամեն ինչ անի իր ուժերի ներածին չափով, ապացուցելու հայերին, որ ապագայում երաշխավորելու է նրանց համար արդարացի կառավարում, զրկելով Ռուսաստանին նրանց կողմից միջամտության հնարավորությունից կամ հայկական հարցի բարձրացումից, ինչը նոր բարդությունների աղբյուր կարող է դառնալ Թուրքիայի համար»։ Լեյարդը Սոլսբերին առաջարկում էր Դիարբեքիրում հյուպատոս և փոխհյուպատոս նշանակել սուլթանական իշխանությունների կողմից ակնկալվող միջոցառումների վերահսկողության ապահովման համար։ Մեծ Բրիտանիայի և Ավստրո-Հունգարիայի կառավարությունների վարած քաղաքականության ճնշման տակ ռուսական կայսրությունը գնաց աննախադեպ քայլի, սկսեց իր հաղթանակի արդյունքների զիջման շուրջ բանակցություններ վարել բրիտանական կառավարության հետ։ Եվ այդ ճանապարհով մայիսի վերջին կողմերը Լոնդոնում ստորագրեցին գաղտնի արձանագրություն Ռուսաստանի և Մեծ Բրիտանիայի միջև Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը փոփոխելու մասին։ Թուրքիան պարտվել էր, իսկ Մեծ Բրիտանիան Ռուսաստանին պարտադրում էր հրաժարվել Միացյալ Բուլղարիա ստեղծելու իր ծրագրից, ինչպես նաև Արևմտյան Հայաստանում որոշ տարածքներ վերադարձնել թուրքերին։ Բերլինի 61-րդ հոդվածը կանխորոշվեց Լոնդոնի արձանագրության 7-րդ և 10-րդ հոդվածներով, որոնցում ասվում էր, որ Սան Ստեֆանոյի նախնական պայմանագրում պարունակվող խոստումները պետք է տրվեն ոչ թե բացառապես Ռուսաստանի, այլ նաև Անգլիայի անունից, ինչպես նաև Ալաշկերտի հովիտը և Բայազետ Բերդաքաղաքը վերադարձվում էին Օսմանյան կայսրությանը, քանի որ, ինչպես ասվում էր ռուս-բրիտանական արձանագրությունում, այդ հովիտը հանդիսանում է դեպի Պարսկաստան տանող Տարանցիկ մեծ ճանապարհ և թուրքերի աչքում ունի մեծ նշանակություն։ Արձանագրության նվաստացուցիչ բնույթի մասին է խոսում հաղթանակած ռուսական կայսրության հավաստիացումը բրիտանական կառավարությանը, որ ապագայում Ռուսաստանի սահմանը չի ընդարձակվի, այսպես կոչված ասիական Թուրքիայի կողմից, փաստորեն նկատի ունենալով Արևմտյան Հայաստանը։ Այսպիսով, նախքան Բերլինի վեհաժողովը, դիվանագիտական ճանապարհով, բացի այլ խնդիրներից, Մեծ Բրիտանիան ռուսական կայսրությանը պարտադրեց վերանայել Արևմտյան Հայաստանում հաղթանակի իրավունքով ձեռք բերված արդյունքների իրագործումը։ Ավարտվեց Բերլինի վեհաժողովին նախորդած դիվանագիտական հակամարտության մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Բերլինի վեհաժողովի շեմին հայ պատվիրակության գործունեության խնդրին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լորիս Ճկնավորյան, Սյուիտ Արարատ, օպուս 47, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Franz Waxman, Carmen Fantasia, Ջութակի և նվագախմբի համար, կատարում է Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սերգեյ Խաչատրյան, դիրիժոր Հուգո Վոլֆ.

հնչեց Ֆրանց Վաքսմանի «Կարմեն Ֆանտազիան» ջութակի և նվագախմբի համար։ Կատարեց Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սերգեյ Խաչատրյան, դիրիժոր Հուգո Վոլֆ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Claude Debussy, շարք դաշնամուրի համար, կատարում է Սամսոն Ֆրանսուան։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Սերգեյ Ռախմանինով, սիմֆոնիկ պարեր և վոկալիզ նվագախմբի համար, կատարում է Դալլասի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դոնալդ Յոհաննես։

Հնչեցին Սերգեյ Ռախմանինովի սիմֆոնիկ պարերը և վոկալիզը նվագախմբի համար, կատարեց Դալլասի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դոնալդ Յոհաննես։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Gabriel Fauré, Pavanna. Կատարում է Սենմանդեի քաղաքային նվագախումբը, դիրիժոր Հայկ Դավթյան։

0: հնչեց Գաբրիել Ֆորեի «Պավաննան», կատարեց Սենմանդեի քաղաքային նվագախումբը, դիրիժոր Հայկ Դավթյան։
1: Իսպանիայի Ֆիլիպ II թագավորի ժամանակաշրջանի երաժշտություն Մեդինաչելլիի երգարանից, կատարում է Հեսպերիոն 20 անսամբլը, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։

Հնչեց Իսպանիայի Ֆիլիպ II թագավորի ժամանակաշրջանի երաժշտություն Մեդինաչելլի երգարանից, կատարեց Հեսպերիոն 20 անսամբլը, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։

Օրվա խորհուրդը ըստ հայ-արաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Սուրբ Կղեմես հրոմեացու կորնթացիներին ուղղած առաջին նամակից։ Հրոմում ապաստանած աստծո եկեղեցին, Կորնթոսում ապաստանած աստծո եկեղեցուն, ովքեր կոչված և սրբագործված են աստծո կամքով, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով, թող ձեզ վրա բազմանա ամենակալ աստծո շնորհն ու խաղաղությունը Հիսուս Քրիստոսով։ Մեզ պատահած հանկարծակի և իրարահաջորդ դժբախտություններն ու աղետներն էին պատճառասիրելիներ, որ մենք, ինչպես կարծում ենք, ուշ անդրադարձանք ձեր վիճելի հարցերին և աստծո ընտրյալներին խորթ ու օտար, անորեն ու անսուրբ խորովությանը, որ մի քանի անմիտ և անբարտավան մարդիկ հրահրել են այնպիսի անիմաստ աստիճանի, որ ձեր հարգարժան հրճակավոր և բոլորի համար սիրելի անունը մեծ անարգանքի է ենթարկվել։ Քանզի ով է, որ լինելով ձեզ մոտ չի գնահատել առաքինությամբ լի և հաստատուն ձեր հավատքը, չի հիացել ձեր զգաստո հեզաբարո երկյուղածությամբ Քրիստոս, չի հայտարարել ձեր հյուրընկալման սքանչելիությունը, երանի չի տվել ձեր կատարյալ ու անսխալ իմացությանը, քանզի դուք ամեն ինչ կատարում էիք անաչառությամբ և ընդհանում աստծո պատվիրանների ճանապարհով, հնազանդվելով ձեր առաջ

լորդներին և պատշաճ հարգանքը մատուցելով ձեր գերեցներին։ Եվ երիտասարդներին հրահանգում էիք չափավորություն ու համեստություն, պատվիրում էիք կանանց, որպեսզի նրանք ամեն ինչ կատարեն անբասիր պարկեշտ ու մաքուր խղճով, ինչպես հարկն է, սիրելով իրենց ամուսիններին, և սովորեցնում էիք նրանց, որպեսզի ենթարկվելով հնազանդության օրենքին, պատշաճորեն կատարեն տնային գործերը և կենցաղավարեն ամենայն խելամտությամբ։ Դուք խոնար էիք և օտար սնապարությանը, ավելի շատ սիրում էիք հնազանդվել, քան կարգադրել, ավելի տալ, քան ընդունել։ Բավարարվելով նրանով, որ Քրիստոս շնորել է ձեզ, և ուշադիր հետևելով նրա խոսքերին, դուք դրանք խնամքով պահել էիք ձեր սրտի խորքում, և նրա տարապանքները ձեր աչքերի առջև էին։ Այսպիսով, բոլորին շնորված էր խորունք և անխրով խաղաղություն և բարեգործության անհակ ծարավ, և ամենքի վրա հեղվել էր Սուրբ Հոգին։ Սուրբ ցանկությամբ լցված, բարի հոժարությամբ ու երկյուղած վստահությամբ, դուք ձեր ձեռքերը պարզում էիք ամենակալ Աստծուն և աղաչում նրան ողորմած լինել, եթե դուք որևէ ակամա մեղք էիք գործել։ Օր ու գիշեր դուք հոգում էիք ողջ եղբայրության համար, որպեսզի նրա ընտրյալների թիվը փրկվեր գտասրտությամբ ու համերաշխությամբ։ Դուք անկեղծ էիք ազնիվ և անհիշաչար միմյանց նկատմամբ։ Որևէ խրովություն և որևէ հերձված զզվելի էր ձեզ։ Դուք լաց էիք լինում մերձավորների զանցանքների համար, նրանց թերությունները ձեր սեփականն էիք համարում։ Անձանձիր էիք բարեգործության մեջ, պատրաստ լինելով ցանկացած բարի գործի։ Նման առաքինի և պատվավոր կյանքով զարդարված, դուք ամեն ինչ կատարում էիք տիրոջ երկյուղով, նրա պատվիրաններն ու հրամանները գրված էին ձեր սրտերի տախտակների վրա։ Ողջ փառքն ու լայնությունը տրված էր ձեզ, և կատարվեց այն, ինչ գրված էր, նա կերավ ու խմեց, ճարպոտեց և գիրացավ, և անհնազանդ դարձավ սիրելին։ Այստեղից էլ խանդն ու նախանձը, թշնամությունն ու խրովությունը, հալածանքն ու անկարգությունը, պատերազմն ու գերությունը։ Այսպիսով անարգներն ապստամբել են պատվավորների դեմ, ամպարունակները փառավորդների, անմիտները խելամիտների, երիտասարդները ավակների դեմ։ Այդ պատճառով էլ արդարությունն ու խաղաղությունը հեռացան, քանի որ ամեն ոք թողեց Աստուծո երկյուղը, բթացավ նրա հանդեպ ունեցած հավատքի մեջ, չի ընդանում նրա պատվիրանների կանոնների ճանապարով և Քրիստոսավայել կյանք չի վարում, այլ յուրաքանչյուրը քայլում է իր չար սրտի ցանկության համաձայն, տեղի տալով անարդար ու անորեն նախանձին, որով և մահը մտավ աշխարհ։ Քանզի այսպես է գրված, և եղավ, որ օրեր հետո Կայենն Աստծուն պատարակ մատուցեց երկրի պտուղներից, նաև Աբելը մատուցեց ոչխարների առաջնեկներից, այն էլ պարարտներից, և Աստված նայեց Աբելին ու նրա անձաներին, իսկ Կայենի ու նրա զոհերի վրա չնայեց, և Կայենը խիստ տրտմեց և իր դեմքը կախեց, և ասաց Աստված Կայենին, ինչու ես տրտմել և ինչու ես երեսդ կախել։ Միթե չմեղանչեցիր դու, եթե դու ճիշտ մատուցեցիր, սակայն ոչ ճիշտ բաժանեցիր, հանգստացիր, այն քեզ կվերադառնա, և դու կտիրես դրան։ Եվ ասաց Կայենն Աբելին, իր եղբորը, գնանք դաշտ, և այն ժամանակ, երբ նրանք դաշտում էին, Կայենը ելավ Աբելի իր եղբոր դեմ և սպանեց նրան։ Տեսնում եք եղբայրներ, խանդն ու նախանձը մղեցին եղբայրասպանության։ Նախանձի պատճառով մեր հայր Հակոբը փախավ իր եղբոր Եսավի առջևից։ Նախանձն էր պատճառը, որ Հովսեփը հալածվեց իմաղ և մատնվեց ստրկության։ Նախանձը ստիպեց Մովսեսին փախչել Փարավոնի Եգիպտոսի թագավորի առջևից, երբ լսեց իր ցեղակցից, ով քեզ իշխան ու դատավոր կարգեց մեզ վրա, թե ինձ սպանել ես կամենում, ինչպես երեք սպանեցիր Եգիպտացում։ Նախանձի պատճառով Ահարոնն ու Մարիամը գիշերում էին ճամբարից դուրս։ Նախանձը Դաթանին ու Աբիրոնին կենթանի իջեցրեց դժոխք, քանզի նրանք ըմբոստացան Աստուծո ծառա Մովսեսի դեմ։
Նախանձի պատճառով Դավիթը ոչ միայն գրգռել էր այլազգիների ատելությունը, այլև հալածվեց Սավուղի Իսրայելի արքայի կողմից։ Սակայն թողնելով հին օրինակները, անցնենք մոտակա հերոսներին, ազնիվ օրինակներ վերցնենք մեր սերնդից։ Խանդի և նախանձի պատճառով եկեղեցու մեծագույն և արդարսյունները ենթարկվեցին հալածանքի ու մահվան։ Մեր աչքերի առջև պատկերացնենք երանելի առաքյալներին։ Պետրոսն անօրեն նախանձի պատճառով կրեց ոչ թե մեկ կամ երկու այլ բազում տարապանքներ և այդպես մարտիրոսանալով մեկնեց Փառքի պատշաճ վայրը։ Պողոսը նախանձիով վեճի պատճառով համբերության դիմաց պարգև ստացավ։ Նա 7 անգամ եղավ կապանքների մեջ, աքսորվեց, քարկոցվեց, քարոզելով արևելքում և արևմուտքում, ազնիվ Փառք վաստակեց իր հավատքի շնորհիվ, քանզի ամբողջ աշխարհին ճշմարտությունը քարոզեց և հասավ մինչև արևմուտքի ծայրը և նահատակությամբ վկայեց կառավարիչների առջև։ Այսպես նա փոխադրվեց աշխարից և տեղափոխվեց Սուրբ Վայր, դառնալով համբերության մեծագույն օրինակը։ Իրենց կյանքը սրբությամբ անցկացրած այս այրերին միացավ ընտրյալների մեծ բազմություն, ովքեր նախանձի պատճառով համբերեցին բազում հալածանքների ու չարչարանքների և մեզանում լավագույն օրինակ դարձան։ Նախանձից հալածվեցին կանայք, դանայուհիններն ու դիրկեն, կրելով դաժան խոշտանգումներ և անօրենություններ, նրանք ընթացան հավատքի ճշմարիտ ճանապարով և մարմնով տկարները արժանի պարգև ստացան։ Նախանձը բաժանեց կանանց իրենց ամուսիններից և աղավաղեց մեր նախահայր Ադամի խոսքերը. «Ահա այժմ ոսկը իմ ոսկրից և մարմին իմ մարմնից»։ Նախանձն ու խրովությունը ոչնչացրել են մեծ քաղաքներ և բնաջնջել են հզոր ժողովուրդների։ Այս բոլորը, սիրելիներ, մենք գրում ենք ոչ միայն ձեզ խրատելու, այլ նաև մեզ հիշեցնելու համար, քանզի մենք ևս գտնվում ենք նույն ասպարեզում և միևնույն պայքարն է վիճակված մեզ։ Ուրեմն, թողնենք դատարկուսին հոգսերը և դիմենք մեր պայծառ ու արժանավայել ավանդության օրենքին։ Տեսնենք, թե ինչն է բարի, ինչն է հաճելի և ընդունելի մեր արարչին։ Ուշադրություն դարձնենք Քրիստոսի արյանը և տեսնենք, թե որքան թանկ է Աստուծո առջև նրա արյունը, որ թափվեց մեր փրկության համար և համայն աշխարհին զղջման շնորը բերեց։ Անցնենք բոլոր սերունդներով և իմանանք, որ Տերը սերնդե սերունդը ընդունել է դեպի իրեն դառնալ ցանկացողների զղջումը։ Նոյը զղջում քարոզեց և իրեն անսացողները փրկվեցին։ Հովնանը նինվեացիներին կործանում ազդարարեց, բայց նրանք ապաշխարելով իրենց մեղքերը գթաշարժեցին Աստծուն իրենց աղոթքներով և փրկություն ստացան, թեև Աստծո համար նրանք օտարներ էին։ Աստծո շնորհի սպասավորները Սուրբ Հոգու միջոցով խոսեցին զղջման մասին, և ինքը ամեն ինչի Տերը զղջման մասին խոսեց երդմամբ. «Կենթանի եմ ես, ասում է Տերը, չեմ կամենում մեղավորի մահը, այլ զղջումը»։ Եվ նաև կցեց հետևյալ բարի միտքը. «Տուն Իսրայելի, հետ դարձեք ձեր անօրենությունից»։ Ասացի իմ ժողովրդի որդիներին, թեև ձեր մեղքերը ձգվեն երկրից մինչև երկինք, և թեև լինեն որդան կարմրից ավելի կարմիր և ավելի սև, քան քուրձը, սակայն եթե դուք ամբողջ սրտով դառնաք դեպի ինձ և ասեք «Հայր», ես կլսեմ ձեզ որպես Սուրբ ժողովրդի։ Եվ մի այլ տեղում այսպես է ասում. «Լվացվեք, սրբվեք, ձեր հոգիներից դեն նետեք չարիքը, իմ աչքերի առջև հետ կանգնեցեք ձեր չարիքներից, սովորեցեք բարի գործել, արդարություն փնտրեցեք, սատարեցեք զրկվածին, որբի դատը պաշտպանեցեք, արդարացրեք այրուն և եկեք քննենք միասին», ասում է Տերը։ «Եվ եթե ձեր մեղքերը բոսորագույն լինեն, ձյան նման սպիտակ կդարձնեմ, և եթե որդան կարմրի պես լինեն, ճերմակ գեղմի նման կսպիտակեցնեմ, և եթե ախորժեք լսել ինձ, երկրի բարիքները կճաշակեք, իսկ եթե չկամենաք ինձ լսել, ապա սուրը կուտի ձեզ, քանզի տիրոջ բերանը», խոսեց այս ամենը։ Եվ այսպես նա իր բոլոր սիրելիներին կամենում է զղջման մասնակիցներ դարձնել և այդ հաստատեց իր ամենակալ կամքով։
Արդ, հնազանդվենք նրա գերազանց և պարավոր կամքին, թողնելով դեպի մահ առաջնորդող ունայն գործերը, խրովությունն ու նախանձը, շորջվենք և դարձյալ դիմենք իր ողորմությանը, խնդրելով իր գթությունն ու բարությունը։ Մեր աչքերը հառենք նրանց, ովքեր կատարելապես ծառայեցին նրա մեծավայելչության պարքին։ Վերցնենք ենովքին, որն իր հնազանդությամբ արդար գտնվեց ու վերացավ, և նրա մահը չտեսան։ Նոյը արդար գտնվեց, և իր ծառայությամբ աշխարհին վերանորոգում քարոզեց, և իր միջոցով Տերը փրկեց միասին տապան մտած կենդանիներին։ Բարեկամ անվանված Աբրահամը հավատարմորեն հնազանդվեց տիրոջ խոսքերին, նա հնազանդվելով հեռացավ իր երկրից, իր ցեղակիցներից և իր հորտանից, որպեսզի թողնելով փոքր երկիրը, տկար տոհմը և նվաստունը ժառանգեր Աստծո խոստումը, քանզի Աստված ասաց նրան. Ելիր քո երկրից և քո ազգից և քո հորտնից դեպի այն երկիրը, որը ցույց կտամ քեզ, և քեզ մեծ ազգ կդարձնեմ և կորցնեմ քեզ, և կմեծացնեմ քո անունը, և օրհնյալ կլինես. Ես կորցնեմ քեզ օրհնողներին և քեզ անիծողներին կանիծեմ, և քեզանով կորտնվեն երկրի բոլոր ցեղերը։ Եվ դարձյալ ղովտից բաժանվելիս Աստված նրան ասաց. Բարձրացրու աչքերդ, և այն տեղից, ուր գտնվում ես այժմ, նայիր դեպի հյուսիս ու հարավ, արևելք ու դեպի ծով, քանզի այն ամբողջ երկիրը, որ դու տեսնում ես, տալու եմ քեզ և քո սերնդին հավիթյան։ Եվ քո սերունդը երկրի ավազի նման եմ դարձնելու, եթե մեկը կարող է հաշվել երկրի ավազը, ապա և քո սերունդը կհամրվի։ Եվ դարձյալ ասված է. Աստված հանեց Աբրահամին և ասաց նրան, նայիր երկնքին և հաշվիր աստղերը, եթե կարող ես հաշվել դրանք, այդպես է լինելու քո սերունդը։ Եվ Աբրահամը հավատաց Աստծուն, և դա նրան արդարություն համարվեց, հավատքի և հյուրընկալության համար նրան որդի տրվեց ծերության օրոք, սակայն հնազանդության պատճառով նա նրան զոհաբերեց Աստծուն իրեն ցույց տրված լեռներից մեկի վրա։ Հյուրընկալության և բարեպաշտության շնորհիվ ղովտն անվնաս դուրս եկավ Սոդոմից, մինչ ողջ շրջակա երկիրը պատժվեց հրով և ծծմբով, և դրանով Տերը ցույց տվեց, որ ինքը չի լքի իրեն ապավինողներին, իսկ իրենից շրջվածներին կենթարկի պատժի ու տանջանքների։ Քանզի ղովտի հետ դուրս եկած կինը, որը տարակարծիք էր և համաձայն չէր նրա հետ, դրվեց որպես նշան։ Նա աղեսյուն դարձավ և մնում է մինչև օրս, որպեսզի բոլորին հայտնի լինի, որ երկմիտներն ու Աստծո զորությանը կասկածողները ծառայելու են որպես դատաստանի նշան բոլոր սերունդների համար։ Հավատքի և հյուրընկալության համար փրկվեց Պոռնիկ Ռախաբը, քանզի երբ Նավեի որդի Հեսուի կողմից լրտեսներ ուղարկվեցին Երիքով, երկրի թագավորն իմացավ, որ նրանք եկել են լրտեսելու իրենց երկիրը, և մարդիկ ուղարկեց նրանց ձերբակալելու համար, որպեսզի բռնելով նրանց մահվան մատնի։ Սակայն հյուրասեր Ռախաբը, որ նրանց իր մոտեր ընդունել, թաքցրեց ձեղնահարկում քաթանի խրձերի տակ։ Եվ երբ թագավորի կողմից ուղարկվածները հայտնվեցին և ասացին, մեր երկիրը լրտեսողները եկել են քեզ մոտ, դուրս բեր նրանց, քանզի այդպես է հրամայում թագավորը, նա պատասխանեց. Ինձ մոտ եկան այն մարդիկ, որոնց դուք փնտրում եք, սակայն նրանք իսկույն դուրս եկան, և այժմ ճանապարհին են, և ցույց տվեց հակառակ ուղղությունը։ Եվ այդ այրերին ասաց, հաստատապես գիտեմ, որ Տեր Աստված ձեր ձեռքն է մատնելու այս երկիրը, քանզի ձեր աղն ու սարսափն ընկել է երկրի բնակիչների վրա, ուստի երբ դուք այն գրավեք, խնայեցեք ինձ և իմ հորտունը։ Եվ նրանք ասացին նրան, թող լինի այնպես, ինչպես ասացիր մեզ, հենց որ իմանաս մեր մոտենալու մասին, իսկույն քո յուրայիններին հավաքիր քո տանիքի տակ, և նրանք կփրկվեն, քանզի ովքեր տնից դուրս կգտնվեն, կկորչեն։ Եվ ավելացրին, որ նա նշան տա իր պատուհանից կարմիր պարան կախելով, նրանք ցույց տվեցին, որ բոլոր նրանց, ովքեր հավատում և ապավինում են Աստծուն, քավություն է լինելու տիրոջ արյամբ։ Տեսնում եք, սիրելիներ, այս կնոջ մեջ եղել է ոչ միայն հավատք, այլև մարգարեություն։

Նարեկ Աղութամատյան, բան 46-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ես հավետ ամենապատիշ հանցավոր եմ, միշտ դժնյա վայրենաբարո, մահվամբ ինքս ինձ կշտամբող, զազիր և վայրագասուն արոտական խոզերի երամակների պես գարշելի մեղքեր արածեցնող, նախատելի վարձով հովիվների վրանների մոտ ամայաբնակ ուլերի հորաներ խնամող հովիվ, երկերքոցի ինձ պատշաճող խոսքի համաձայն, որ երբեք ինքս ինձ չճանաչեցի, թե ով եմ, ում պատկերով և ինչի համար գոյացա։ Ահա կանգնած ես կրող ու տանող երկու գործակից ոտքերի վրա, կառուցվեցիր հրեշտակի ձևով թրչող թևերի նմանությամբ, բարձրադիր և վերամբարձ զույգ բազուկներով, որպեսի միշտ հայրենի երկնային աշխարհին նայես։ Ով հիմար, ինչու դու ինքդ կորացար մինչև գետին և միշտ երկրավորը հոգալով նմանվեցիր անապատական ցիռերի։ Կլոր գլուխը տիպրև բազմալույս ճրակ հաստատվեց մարմնի տաշտանակի վրա, որպեսի դրանով շնորի լույսից չոտարանաս, տեսնես Աստծուն և մնացածների մասին իմաստասիրես։ Բանականության պատվով կրկնակի ճոխացար, որպեսի անարգել լեզվով պատմես քեզ շնորված բարիքների հաղթանակը։ Գործերի տնտեսությունը տնորինելու համար ստեղծված ձեռքերովդ, որոնք օժտվեցին հարմարապես ճյուղավորված մատների շառավիղներով, նմանվեցիր Աստուծո ամենաբաշխ աչին և Աստված կոչվեցիր։ Շաղկապվեցիր 360 հոդերով, և քո մեջ դրանց վայելչապես միացած ունես նաև 5 զգայարանների զգայուն մասերը, որպեսի մարմնիդ արտաքին նյութական կազմությունը մտքիդ քննության համար անհայտ չմնա։ Քանզի դրանց մի մասը խոշոր է և զորավոր, ուրիշներ փոքր են և պիտանի, կան, որ կարծրակերտ են և ազդողական, կան էլ, որ գողտրիկ են և պատվական, նաև կարևոր և պատկառելի։ Իսկ սրանց իմաստի բացատրությունը նկարված է քո մեջ իբրև անջնջելի արձանագրություն, անձ իմ եղկելի, որպեսի և ժամանակի տարը, և տարին բոլորող օրերի հաջորդական կարգը, որպես մարմնիդ մասերով սահմանված կանոն, անսխալ և անսայթակ պահվեն։ Դարձյալ, մեկ այլ կարևոր օրինակ է սիրո հոդերով միաբանված եկեղեցին, որի խորհուրդը քեզանով է մեկնաբանվում, քանզի առանց բոլորի մասնակցության և փոքրի հետ մեծի համաձայնության լծով կապակցվելու վնասված կլինի հանուն Քրիստոսի հավաքվածների շինության կատարելությունը, ինչպես որ մարմնիդ մաս կազմող նվաստ անդամներից մեկը եթե կտրվի և պակասի, կրճատված կլինի քո մարմնի զգայական սենյակի կազմության հորինվածքը և հարազատ պատկերը կենթարկվի անարգ փոփոխության։ Ահա այսպիսով և բազում այլ անզուգական հրաշակերտություններով արարված պատկերն ես Աստուծո, իսպար կշտամված գերի իմ հոգի։ Եվ թեպետ կյանքի դրախտում պատվիրանի դեմ մեղանչելով կողոպտվեցիր առաջին նմանությունից, սակայն ավազանի լուսազարդ շնորով ստանալով հոգու փչումը Աստծո կերպարանքի նմանությունն ես։ Եվ արդ, ինչու կորցրիր երկնավոր փառքը, ինչպես մի ժամանակ նախաստեղծը Եդեմի դրախտի երկրավոր վիճակը, ինչու ինքդ քեզ համար փակեցիր երկինքը և կողպեցիր վերելքի դուռը, ինչու մաքրության ջրին խառնեցիր տարապանքիդ արտասուքի աղտը, ինչու լվացված վերարկուն գարշելի գործերով զազրելի դարձրիր, ինչու մեղքի պատմուճանը, որ հանել էիր, նորից հակար անառակ վարքով, ինչու տանող ոտքերիդ մաքրությունն ախտոտեցիր ժանտերի ճամփով գնալով, ինչու կրկնեցիր իրավադատի առջև հին պատվիրանի ուխտազանցությունը, ինչու մերժվեցիր շնորների պտղից, ինչպես Ադամը կենաց ծառից, ինչու ինքնակամ խարդախեցիր անստվեր հույսի հարակայության հանդեպ, ինչու անհամարձակելի ամոթով ծածկեցիր քո դեմքը, ինչու ինքդ քո դեմ ներհակ զինվեցիր, ով խելագարության ընդունարան, ինչու որսացվեցիր մահվան ծուղակում,
թողնելով վստահության արահետը։ Ինչու բռնվեցիր մահվան կարթով դու, որ հաղորդ ես կենթանարարի մարմնին։ Սակայն դու դարձյալ, տիրոջը հուսալով, դիմիր նրան իբրև ապավինացի սքավչի, նորոգչի, փրկչի, կեցուշչի և կենթանարարի, ողորմածի, խնամողի, մարդասերի, անոխակալի և բազմագութի, որ օրհնյալ է հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, երկու կոնտրապունկտ, կատարում է կանադական փողային ներքվինտետը։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի երկու կոնտրապունկտը կանադական փողայիններ կվինտետի կատարմամբ։ Կհնչի 17-րդ դարի Բալթյան երկրների գործիքային երաժշտություն Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարների կատարմամբ, ղեկավար Ռայնհարդ Գյոբել։

հնչեց 17-րդ դարի Բալթյան երկրների գործիքային երաժշտություն, Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարների կատարմամբ, ղեկավար Ռայնհարդ Գյոբել։ Ալեքսանդր Հարությունյան, Սյուիտ գրված Վերդեր տրիոյի համար, կատարում է Վերդեր տրիոն հետևյալ կազմով. Վալտեր Վերդեր, ջութակ, Էլզա Լյուդվիգ Վերդեր, կլարնետ, Գարի Քիքպատրիկ, դաշնամուր։

հնչեց Ալեքսանդր Հարությունյանի սյուիտը գրված Վերդեր տրիոյի համար։ Կատարեց Վերդեր տրիոն, Վալտեր Վերդեր, ջութակ, Էլզա Լյուդվիգ Վերդեր, կլարնետ, Գարի Քիքպատրիկ, դաշնամուր։

Սերգեյ Ռախմանինով, Սիմֆոնիա համար 2, Մի մինոր, օպուս 27, կատարում է Հայաստանի պետական Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։

0: Care pentru Men.
1: Antonio Vivaldi, Concert Tavjutaki եւ նվագախմբի համար Dominor, կատարում են Սուրբ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը եւ նվագախմբի մենակատարները, դիրիժոր Neville Mariner.

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի դոմինոր կոնցերտը թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Սուրբ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը և նվագախմբի մենակատարները, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։ Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով, 4 ռոմանս ձայնի և դաշնամուրի համար, օպուս 3, կատարում են Մարիաննա Տարասովան, մեցո-սոպրանո, Անդրեյ Սլավնին, բարիտոն, Նիկոլայ Ախոտնիկովը, բաս և Յուրի Սիրովը, դաշնամուր։

0: Հնչեցին Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի 4 ռոմանսները ձայնի և դաշնամուրի համար, օպուս 3, կատարեցին Մարիաննա Տարասովան, մեցո-սոպրանո, Անդրեյ Սլավնին, բարիտոն, Նիկոլայ Ախոտնիկովը, բաս և Յուրի Սերովը, դաշնամուր։
1: Ֆերենց Լիստ, հունգարական ռապսոդիա թիվ 11, լա մինոր, կատարում է Դորտ Ցիֆրան, դաշնամուր։

0: հնչեց Ֆերենց Լիստի հունգարական թիվ 11 ռապսոդիան, լա մինոր, կատարեց Դյորդ Ցիֆրան, դաշնամուր։
1: Ռոբերտ Շուման, երկու երգ նվագախմբային նվագակցությամբ, կատարում են Պետեր Շրայերը, տենոր, և Գրաունկի հրավիրյալ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էմերիխ Զմոլը։

Հնչեցին Ռոբերտ Շումանի երկու երգերը նվագախմբային նվագակցությամբ, կատարեցին Պետեր Շրայերը տենոր և Գրաունկի հրավիրյալ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էմերիխ Զմոլը։

0: դասական երաժշտություն, որը հարստացնում է ձեր ներաշխարը։
1: Սերգեյ Պրոկոֆյև, կոնցերտ համար 3, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Դալլասի սիմֆոնիկ նվագախումբը և Վիլյամ Կապելա, դաշնամուր, դիրիժոր Անտալ Դորատտի։

0: դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր հոգին։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 3, ռե մաժոր, ըստ Գյոխելի համար 40, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Ինգրիդ Հեբլերը, դաշնամուր, և Վիեննայի Կապելլա Ակադեմիկա նվագախումբը, դիրիժոր Էդուարդ Մելկուս։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 3 կոնցերտը, ռե մաժոր, ըստ Գյոխելի համար 40, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ինգրիդ Հեբլերը, դաշնամուր, և Վիեննայի Կապելլա Ակադեմիկա նվագախումբը, դիրիժոր Էդուարդ Մելկուս։
1: Յոհանես Բրամս, Սիմֆոնիա թիվ 1, Մաս առաջին, Ուն պոկո սոստենուտո ալեգրո։ Կատարում է Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 1 սիմֆոնիայի առաջին մասը, կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 10 լարային կվարտետը, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 74, կատարեց Ամադեուս կվարտետը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Կղեմես Հռոմեացու Կորինթացիներին ուղղած առաջին նամակից։ Հռոմում ապաստանած Աստծո եկեղեցին, Կորինթոսում ապաստանած Աստծո եկեղեցուն, ովքեր կոչված եւ սրբագործված են Աստծո կամքով, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով, թող ձեզ վրա բազմանա ամենակալ Աստծո շնորհն ու խաղաղությունը Հիսուս Քրիստոսով։ Մեզ պատահած հանկարծակի և իրարահաջորդ դժբախտություններն ու աղետներն էին պատճառասիրելիներ, որ մենք, ինչպես կարծում ենք, ուշ անդրադարձանք ձեր վիճելի հարցերին և Աստծո ընտրյալներին խորթ ու օտար, անորեն ու անսուրբ խռովությանը, որ մի քանի անմիտ և անբարտավան մարդիկ հրահրել են այնպիսի անիմաստ աստիճանի, որ ձեր հարգարժան, հրճակավոր և բոլորի համար սիրելի անունը մեծ անարգանքի է ենթարկվել։ Քանզի ով է, որ լինելով ձեզ մոտ չի գնահատել առաքինությամբ լի և հաստատուն ձեր հավատքը, չի հիացել ձեր զգաստո հեզաբարո երկյուղածությամբի Քրիստոս, չի հայտարարել ձեր հյուրընկալման սքանչելիությունը, երանի չի տվել ձեր կատարյալ ու անսխալ իմացությանը, քանզի դուք ամեն ինչ կատարում էիք անաչառությամբ և ընդհանում Աստուծո պատվիրանների ճանապարով, հնազանդվելով ձեր առաջնորդներին և պատշաճ հարգանքը մատուցելով ձեր երեցներին։ Եվ երիտասարդներին հրահանգում էիք չափավորություն ու համեստություն, պատվիրում էիք կանանց, որպեսզի նրանք ամեն ինչ կատարեն անբասիր, պարկեշտ ու մաքուր խղճով, ինչպես հարկն է, սիրելով իրենց ամուսիններին, և սովորեցնում էիք նրանց, որպեսզի ենթարկվելով հնազանդության օրենքին, պատշաճորեն կատարեն տնային գործերը և կենցաղավարեն ամենայն խելամտությամբ։ Դուք խոնար էիք և օտար սնապարությանը, ավելի շատ սիրում էիք հնազանդվել, քան կարգադրել, ավելի տալ, քան ընդունել, բավարարվելով նրանով, որ Քրիստոս շնորել է ձեզ, և ուշադիր հետևելով նրա խոսքերին, դուք դրանք խնամքով պահել էիք ձեր սրտի խորքում, և նրա տարապանքները ձեր աչքերի առջև էին։ Այսպիսով, բոլորին շնորված էր խորունգ և անխրով խաղաղություն և բարեգործության անհակ ծարավ, և ամենքի վրա հեղվել էր Սուրբ Հոգին։ Սուրբ ցանկությամբ լցված, բարի հոժարությամբ ու երկյուղած վստահությամբ, դուք ձեր ձեռքերը պարզում էիք ամենակալ Աստծուն և աղաչում նրան ողորմած լինել, եթե դուք որևէ ակամա մեղք էիք գործել։ Օր ու գիշեր դուք հոգում էիք ողջ եղբայրության համար, որպեսզի նրա ընտրյալների թիվը փրկվեր գտասրտությամբ ու ամերաշխությամբ։ Դուք անկեղծ էիք ազնիվ և անհիշաչար միմյանց նկատմամբ։ Որևէ խռովություն և որևէ հերձված զզվելի էր ձեզ։ Դուք լաց էիք լինում մերձավորների զանցանքների համար, նրանց թերությունները ձեր սեփականն էիք համարում։ Անձանձիր էիք բարեգործության մեջ, պատրաստ լինելով ցանկացած բարի գործի։ Նման առաքինի և պատվավոր կյանքով զարդարված, դուք ամեն ինչ կատարում էիք տիրոջ երկյուղով, նրա պատվիրաններն ու հրաման

Նրանք գրված էին ձեր սրտերի տախտակների վրա։ Ողջ փառքն ու լայնությունը տրված էր ձեզ, և կատարվեց այն, ինչ գրված էր. Նա կերավ ու խմեց, ճարպոտեց և գիրացավ, և անհնազանդ դարձավ սիրելին։ Այստեղից էլ խանդն ու նախանձը, թշնամությունն ու խռովությունը, հալածանքն ու անկարգությունը, պատերազմն ու գերությունը։ Այսպիսով անարգներն ապստամբել են պատվավորների դեմ, ամպարունակները փառավորդների, անմիտները խելամիտների, երիտասարդները ավակների դեմ։ Այդ պատճառով էլ արդարությունն ու խաղաղությունը հեռացան, քանի որ ամեն ոք թողեց Աստուծո երկյուղը, բթացավ նրա հանդեպ ունեցած հավատքի մեջ, չի ընդանում նրա պատվիրանների կանոնների ճանապարով և Քրիստոսավայել կյանք չի վարում, այլ յուրաքանչյուրը քայլում է իր չար սրտի ցանկության համաձայն, տեղի տալով անարդար ու անորեն նախնձին, որով և մահը մտավ աշխարհ։ Քանզի այսպես է գրված, և եղավ, որ օրեր հետո Կայենն Աստծուն պատարակ մատուցեց երկրի պտուղներից, նաև Աբելը մատուցեց ոչխարների առաջնեկներից, այն էլ պարարտներից, և Աստված նայեց Աբելին ու նրա անձաներին, իսկ Կայենի ու նրա զոհերի վրա չնայեց, և Կայենը խիստ տրտմեց և իր դեմքը կախեց, և ասաց Աստված Կայենին, ինչու ես տրտմել և ինչու ես երեսդ կախել։ Միթե չմեղանչեցիր դու, եթե դու ճիշտ մատուցեցիր, սակայն ոչ ճիշտ բաժանեցիր, հանգստացիր, այն քեզ կվերադառնա, և դու կտիրես դրան։ Եվ ասաց Կայենն Աբելին, իր եղբորը, գնանք դաշտ, և այն ժամանակ, երբ նրանք դաշտում էին, Կայենը ելավ Աբելի իր եղբոր դեմ և սպանեց նրան։ Տեսնում եք եղբայրներ, խանդն ու նախանձը մղեցին եղբայրասպանության։ Նախանձի պատճառով մեր հայր Հակոբը փախավ իր եղբոր Եսավի առջևից։ Նախանձն էր պատճառը, որ Հովսեփը հալածվեց իմաղ և մատնվեց ստրկության։ Նախանձը ստիպեց Մովսեսին փախչել Փարավոնի Եգիպտոսի թագավորի առջևից, երբ լսեց իր ցեղակցից, ով քեզ իշխան ու դատավոր կարգեց մեզ վրա, թե ինձ սպանել ես կամենում, ինչպես երեք սպանեցիր Եգիպտացում։ Նախանձի պատճառով Ահարոնն ու Մարիամը գիշերում էին ճամբարից դուրս։ Նախանձը Դաթանին ու Աբիրոնին կենթանի իջեցրեց դժողք, քանզի նրանք ըմբոստացան Աստուծո ծառա Մովսեսի դեմ։ Նախանձի պատճառով Դավիթը ոչ միայն գրգռել էր այլ ազգիների ատելությունը, այլև հալածվեց Սավուղի Իսրայելի արքայի կողմից։ Սակայն թողնելով հին օրինակները, անցնենք մոտակա հերոսներին, ազնիվ օրինակներ վերցնենք մեր սերնդից։ Խանդի և նախանձի պատճառով եկեղեցու մեծագույն և արդարսյունները ենթարկվեցին հալածանքի ու մաղվան։ Մեր աչքերի առջև պատկերացնենք երանելի առաքյալներին։ Պետրոսն անորեն նախանձի պատճառով կրեց ոչ թե մեկ կամ երկու այլ բազում տարապանքներ, և այդպես մարտիրոսանալով մեկնեց փառքի պատշաճ վայրը։ Պողոսը նախանձի ու վեճի պատճառով համբերության դիմաց պարգև ստացավ։ Նա 7 անգամ եղավ կապանքների մեջ, աքսորվեց, քարկոցվեց, քարոզելով արևելքում և արևմուտքում, ազնիվ փառք վաստակեց իր հավատքի շնորհիվ, քանզի ամբողջ աշխարհին ճշմարտությունը քարոզեց և հասավ մինչև արևմուտքի ծայրը և նահատակությամբ վկայեց կառավարիչների առջև։ Այսպես նա փոխադրվեց աշխարից և տեղափոխվեց Սուրբ Վայր, դառնալով համբերության մեծագույն օրինակը։ Իրենց կյանքը սրբությամբ անցկացրած այս այրերին միացավ ընդրյալների մեծ բազմություն, ովքեր նախանձի պատճառով համբերեցին բազում հալածանքների ու չարչարանքների և մեզանում լավագույն օրինակ դարձան։ Նախանձից հալածվեցին կանայք, դանայուհիներն ու դիրկեն, կրելով դաժան խոշտանգումներ և անօրենություններ, նրանք ընթացան հավատքի ճշմարիտ ճանապարով և մարմնով տկարները արժանի պարգև ստացան։ Նախանձը բաժանեց կանանց իրենց ամուսիններից և աղավաղեց մեր նախահայր Ադամի խոսքերը. «Ահա այժմ ոսկը իմ ոսկրից և մարմին իմ մարմնից»։ Նախանձն ու խռովությունը ոչնչացրել են մեծ քաղաքներ և բնաջնջել են հզոր ժողովուրդների։ Այս բոլորը սիրելիներ,
Մենք գրում ենք ոչ միայն ձեզ խրատելու, այլ նաև մեզ հիշեցնելու համար, քանզի մենք ևս գտնվում ենք նույն ասպարեզում և միևնույն պայքարն է վիճակված մեզ։ Ուրեմն, թողնենք դատարկուսին հոգսերը և դիմենք մեր պայծառ ու արժանավայել ավանդության օրենքին։ Տեսնենք, թե ինչն է բարի, ինչն է հաճելի և ընդունելի մեր արարչին։ Ուշադրություն դարձնենք Քրիստոսի արյանը և տեսնենք, թե որքան թանկ է Աստուծո առջև նրա արյունը, որ թափվեց մեր փրկության համար և համայն աշխարհին զղջման շնորը բերեց։ Անցնենք բոլոր սերունդներով և իմանանք, որ Տերը սերնդե սերունդը ընդունել է դեպի իրեն դառնալ ցանկացողների զղջումը։ Նոյը զղջում քարոզեց և իրեն անսացողները փրկվեցին։ Հովնանը նինվեացիներին կործանում ազդարարեց, բայց նրանք ապաշխարելով իրենց մեղքերը գթաշարժեցին Աստծուն իրենց աղոթքներով և փրկություն ստացան, թեև Աստծո համար նրանք օտարներ էին։ Աստծո շնորհի սպասավորները Սուրբ Հոգու միջոցով խոսեցին զղջման մասին և ինքը ամեն ինչի Տերը զղջման մասին խոսեց երդմամբ. «Կենթանի եմ ես, ասում է Տերը, չեմ կամենում մեղավորի մահը, այլ զղջումը»։ Եվ նաև կցեց հետևյալ բարի միտքը. «Տուն Իսրայելի, հետ դարձեք ձեր անօրենությունից»։ Ասացի իմ ժողովրդի որդիներին, թեև ձեր մեղքերը ձգվեն երկրից մինչև երկինք, և թեև լինեն որդան կարմրից ավելի կարմիր և ավելի սև, քան քուրձը, սակայն եթե դուք ամբողջ սրտով դառնաք դեպի ինձ և ասեք «Հայր», ես կլսեմ ձեզ որպես Սուրբ ժողովրդի։ Եվ մի այլ տեղում այսպես է ասում. «Լվացվեք, սրբվեք, ձեր հոգիներից դեն նետեք չարիքը, իմ աչքերի առջև հետ կանգնեցեք ձեր չարիքներից, սովորեցեք բարի գործել, արդարություն փնտրեցեք, սատարեցեք զրկվածին, որբի դատը պաշտպանեցեք, արդարացրեք այրուն և եկեք քննենք միասին», ասում է Տերը։ «Եվ եթե ձեր մեղքերը բոսորագույն լինեն, ձյան նման սպիտակ կդարձնեմ, և եթե որդան կարմրի պես լինեն, ճերմակ գեղմի նման կսպիտակեցնեմ, և եթե ախորժեք լսել ինձ, երկրի բարիքները կճաշակեք, իսկ եթե չկամենաք ինձ լսել, ապա սուրը կուտի ձեզ, քանզի տիրոջ բերանը», խոսեց այս ամենը։ Եվ այսպես նա իր բոլոր սիրելիներին կամենում է զղջման մասնակիցներ դարձնել և այդ հաստատեց իր ամենակալ կամքով. «Արդ, հնազանդվենք նրա գերազանց և փառավոր կամքին, թողնելով դեպի մահ առաջնորդող ունայն գործերը, խրովությունն ու նախանձը, շորջվենք և դարձյալ դիմենք իր ողորմությանը, խնդրելով իր գթությունն ու բարությունը. Մեր աչքերը հառենք նրանց, ովքեր կատարելապես ծառայեցին նրա մեծավայելչության փառքին. Վերցնենք Ենովքին, որն իր հնազանդությամբ արդար գտնվեց ու վերացավ, և նրա մահը չտեսան. Նոյը արդար գտնվեց և իր ծառայությամբ աշխարհին վերանորոգում քարոզեց, և իր միջոցով Տերը փրկեց միասին տապան մտած կենդանիներին։ Բարեկամ անվանված Աբրահամը հավատարմորեն հնազանդվեց տիրոջ խոսքերին։ Նա հնազանդվելով հեռացավ իր երկրից, իր ցեղակիցներից և իր հորտանից, որպեսզի թողնելով փոքր երկիրը, տկար տոհմը և նվաստունը, ժառանգեր Աստծո խոստումը։ Քանզի Աստված ասաց նրան. «Ելիր քո երկրից և քո ազգից և քո հորտնից դեպի այն երկիրը, որը ցույց կտամ քեզ, և քեզ մեծ ազգ կդարձնեմ և կոշնեմ քեզ և կմեծացնեմ քո անունը և օրհնյալ կլինես. Ես կորտնեմ քեզ օրհնողներին և քեզ անիծողներին կանիծեմ, և քեզանով կորտնվեն երկրի բոլոր ցեղերը»։ Եվ դարձյալ ղովտից բաժանվելիս Աստված նրան ասաց. «Բարձրացրու աչքերդ, և այն տեղից, ուր գտնվում ես այժմ, նայիր դեպի հյուսիս ու հարավ, արևելք ու դեպի ծով, քանզի այն ամբողջ երկիրը, որ դու տեսնում ես, տալու եմ քեզ և քո սերնդին հավիտյան. Եվ քո սերունդը երկրի ավազի նման եմ դարձնելու, եթե մեկը կարող է հաշվել երկրի ավազը, ապա և քո սերունդը կհամրվի»։ Եվ դարձյալ ասված է. Աստված հանեց Աբրահամին և ասաց նրան. «Նայիր երկնքին և հաշվիր աստղերը, եթե կարող ես հաշվել դրանք, այդպես է լինելու քո սերունդը»։
Եվ Աբրահամը հավատաց Աստծուն, եւ դա նրան արդարություն համարվեց։ Հավատքի եւ հյուրընկալության համար նրան որդի տրվեց ծերության օրոք, սակայն հնազանդության պատճառով նա նրան զոհաբերեց Աստծուն իրեն ցույց տրված լեռներից մեկի վրա։ Հյուրընկալության եւ բարեպաշտության շնորհիվ Ղովտն անվնաս դուրս եկավ Սոդոմից, մինչ ողջ շրջակա երկիրը պատժվեց հրով և ծծմբով, և դրանով Տերը ցույց տվեց, որ ինքը չի լքի իրեն ապավինողներին, իսկ իրենից շրջվածներին կենթարկի պատժի ու տանջանքների։ Քանզի Ղովտի հետ դուրս եկած կինը, որը տարակարծիք էր և համաձայն չէր նրա հետ, դրվեց որպես նշան։ Նա աղեսյուն դարձավ և մնում է մինչև օրս, որպեսզի բոլորին հայտնի լինի, որ երկմիտներն ու Աստուծո զորությանը կասկածողները ծառայելու են որպես դատաստանի նշան բոլոր սերունդների համար։ Հավատքի և հյուրընկալության համար փրկվեց Պոռնիկ Ռախաբը, քանզի երբ Նավեի որդի Հեսուի կողմից լրտեսներ ուղարկվեցին Երիքով, երկրի թագավորն իմացավ, որ նրանք եկել են լրտեսելու իրենց երկիրը, և մարդիկ ուղարկեց նրանց ձերբակալելու համար, որպեսզի բռնելով նրանց մահվան մատնի։ Սակայն հյուրասեր Ռախաբը, որ նրանց իր մոտ էր ընդունել, թաքցրեց ձեղնահարկում քաթանի խրձերի տակ։ Եվ երբ թագավորի կողմից ուղարկվածները հայտնվեցին և ասացին, մեր երկիրը լրտեսողները եկել են քեզ մոտ, դուրս բեր նրանց, քանզի այդպես է հրամայում թագավորը, նա պատասխանեց. Ինձ մոտ եկան այն մարդիկ, որոնց դուք փնտրում եք, սակայն նրանք իսկույն դուրս եկան և այժմ ճանապարհին են, և ցույց տվեց հակառակ ուղղությունը։ Եվ այդ այրերին ասաց, հաստատապես գիտեմ, որ Տեր Աստված ձեր ձեռքն է մատնելու այս երկիրը, քանզի ձեր աղն ու սարսափն ընկել է երկրի բնակիչների վրա, ուստի երբ դուք այն գրավեք, խնայեցեք ինձ և իմ հորտունը։ Եվ նրանք ասացին նրան, թող լինի այնպես, ինչպես ասացիր մեզ, հենց որ իմանաս մեր մոտենալու մասին, իսկույն քո հյուրայիններին հավաքիր քո տանիքի տակ, և նրանք կփրկվեն, քանզի ովքեր տնից դուրս կգտնվեն, կկորչեն։ Եվ ավելացրին, որ նա նշան տա իր պատուհանից կարմիր պարան կախելով։ Նրանք ցույց տվեցին, որ բոլոր նրանց, ովքեր հավատում և ապավինում են Աստծուն, քավություն է լինելու տիրոջ արյամբ։ Տեսնում եք, սիրելիներ, այս կնոջ մեջ եղել է ոչ միայն հավատք, այլև մարգարեություն։

Նարեկ Աղութամատյան, բան 46-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ես հավետ ամենապատիշ հանցավոր եմ, միշտ դժնյա վայրենաբարո, մահվամբ ինքս ինձ կշտամբող, զազիր և վայրագասուն արոտական խոզերի երամակների պես գարշելի մեղքեր արածեցնող, նախատելի վարձով հովիվների վրանների մոտ ամայաբնակ ուլերի հորաներ խնամող հովիվ, երկերքոցի ինձ պատշաճող խոսքի համաձայն, որ երբեք ինքս ինձ չճանաչեցի, թե ով եմ, ում պատկերով և ինչի համար գոյացա։ Ահա կանգնած ես կրող ու տանող երկու գործակից ոտքերի վրա, կառուցվեցիր հրեշտակի ձևով թրչող թևերի նմանությամբ, բարձրադիր և վերամբարձ զույգ բազուկներով, որպեսի միշտ հայրենի երկնային աշխարհին նայես։ Ով հիմար, ինչու դու ինքդ կորացար մինչև գետին և միշտ երկրավորը հոգալով նմանվեցիր անապատական ցիռերի։ Կլոր գլուխը տիպրև բազմալույս ճրակ հաստատվեց մարմնի տաշտանակի վրա, որպեսի դրանով շնորի լույսիս չոտարանաս, տեսնես Աստծուն և մնացածների մասին իմաստասիրես։ Բանականության պատվով կրկնակի ճոխացար, որպեսի անարգել լեզվով պատմես քեզ շնորված բարիքների հաղթանակը։ Գործերի տնտեսությունը տնորինելու համար ստեղծված ձեռքերովդ, որոնք օժտվեցին հարմարապես ճյուղավորված մատների շառավիղներով, նմանվեցիր Աստուծո ամենաբաշխ աչին և Աստված կոչվեցիր, շաղկապվեցիր 360 հոդերով, և քո մեջ դրանց վայելչապես միացած ունես նաև 5 զգայարանների զգայուն մասերը, որպեսի մարմնիտ արտաքին նյութական կազմությունը մտքիտ քննության համար անհայտ չմնա, քանզի դրանց մի մասը խոշոր է և զորավոր, ուրիշներ փոքր են և պիտանի, կան, որ կարծրակերտ են և ազդողական, կան էլ, որ գողտրիկ են և պատվական, նաև կարևոր և պատկառելի։ Իսկ սրանց իմաստի բացատրությունը նկարված է քո մեջ, իբրև անջնջելի արձանագրություն, անձ իմ եղկելի, որպեսի և ժամանակի տարը, և տարին բոլորող օրերի հաջորդական կարգը, որպես մարմնիտ մասերով սահմանված կանոն, անսխալ և անսայթակ պահվեն։ Դարձյալ, մեկ այլ կարևոր օրինակ է սիրո հոդերով միաբանված եկեղեցին, որի խորուրդը քեզանով է մեկնաբանվում, քանզի առանց բոլորի մասնակցության և փոքրի հետ մեծի համաձայնության լծով կապակցվելու վնասված կլինի հանուն Քրիստոսի հավաքվածների շինության կատարելությունը, ինչպես որ մարմնիտ մաս կազմող նվաստ անդամներից մեկը եթե կտրվի և պակասի, կրճատված կլինի քո մարմնի զգայական սենյակի կազմության հորինվածքը և հարազատ պատկերը կենթարկվի անարգ փոփոխության։ Ահա այսպիսով և բազում այլ անզուգական հրաշակերտություններով արարված պատկերն ես Աստուծո, իսպար կշտամված գերի իմ հոգի, և թեպետ կյանքի դրախտում պատվիրանի դեմ մեղանչելով կողոպտվեցիր առաջին նմանությունից, սակայն ավազանի լուսազարդ շնորով ստանալով հոգու փչումը Աստծո կերպարանքի նմանությունն ես։ Եվ արդ, ինչու կորցրիր երկնավոր փառքը, ինչպես մի ժամանակ նախաստեղծը Եդեմի դրախտի երկրավոր վիճակը, ինչու ինքդ քեզ համար փակեցիր երկինքը և կողպեցիր վերելքի դուռը, ինչու մաքրության ջրին խառնեցիր տարապանքիդ արտասուքի աղտը, ինչու լվացված վերարկում գարշելի գործերով զազրելի դարձրիր, ինչու մեղքի պատմուճանը, որ հանել էիր, նորից հակար անառակ վարքով, ինչու տանող ոտքերիդ մաքրությունն ախտոտեցիր ժանտերի ճամփով գնալով, ինչու կրկնեցիր իրավադատի առջև հին պատվիրանի ուխտազանցությունը, ինչու մերժվեցիր շնորների պտղից, ինչպես Ադամը կենաց ծառից, ինչու ինքնակամ խարդախեցիր անստվեր հույսի հարակայության հանդեպ, ինչու անհամարձակելի ամոթով ծածկեցիր քո դեմքը, ինչու ինքդ քո դեմ ներհակ զինվեցիր, ով խելագարության ընդունարան, ինչու որսացվեցիր մահվան ծուղակում,
թողնելով վստահության արահետը։ Ինչու բռնվեցիր մահվան կարթով դու, որ հաղորդ ես կենթանարարի մարմնին։ Սակայն դու դարձյալ, տիրոջը հուսալով, դիմիր նրան իբրև ապավինացի սքավչի, նորոգչի, փրկչի, կեցուշչի և կենթանարարի, ողորմածի, խնամողի, մարդասերի, անոխակալի և բազմագութի, որ օրհնյալ է հավիտյանս, ամեն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնին Դվորժակ, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, «Լա մինոր», կատարում է Խորհրդային Միության պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Դավիթ Օյստրախ, դիրիժոր Կիրիլ Կոնդրաշին։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Սիրելի երեխաներ, այսօր դուք կլսեք աշխարհի գեղեցկուհին հեքիաթի շարունակությունը։ Գալիս է աննման գեղեցկուհու քաղաքը հասնում, ձին տալիս է իջևանատիրոջը, գնում գեղեցկուհու մոտ, բարև, աստծո բարի։ Աննման գեղեցկուհին ասում է մտքում. «Ինչպես է լավ, որ նորից ետ եկավ»։ Ասում է. «Դե պատմիր տեսնեմ, ինչպես եղավ»։ Նա էլ պատմում է այնպես, ինչպես որ Աբրահամ աղան պատմել էր իրեն։ Հետո գեղեցկուհին ասում է. «Լավ իմացիր, Աբրահամ աղի կնիկն իրեն մարդուն ինչ օգուտ տվեց, որ ես քեզ օգուտ տամ»։ «Գնա, գնա, գլխիդ ճարը տես»։ Նազարն ասում է.
2: «Անհնար է, ես քեզ պիտի առնեմ»։
1: Աննման գեղեցկուհին տեսնում է, որ չի համոզվում, ասում է. «Քեզ մի տեղ էլ կղարկեմ, թե որ պատասխանը բերիր, կառնեմ»։ Նրա միտքնեն էր, որ այնպիսի տեղ ուղարկեր, որ գնար ու ետ չգար։ Աննման գեղեցկուհին ասում է. «Կգնաս Ղայսարի քաղաքը, այնտեղ մաջրում խոջա կա, նա որ կբարձրանա մինարեի գլուխը ազան տալու, կասի. «Օխայ, օխայ, եկան»։ Ազանը կտա, կպրծնի, իջնելու ժամանակ ախ ու վախանելով, գլխին ծնկներին խփելով կիջնի. «Գնա, այդ ախ ու վախի և ուրախանալու պատճառը իմացի, արի ես քեզ կառնեմ»։ Տղան վեր է գնում, մնաս բարով ասում ու գնում, ձին նստում է, ճամփա ընկնում։ Գնում է Ղայսարի քաղաքում մաջրում խոջի տանը ղունախ լինում, տեսնում է խոջան գնում է դեպի մինարեն, որ ազան տա։ Նազարը գնում է ազանին ականջ դնելու, տեսնում է, որ հաստատ մինարեն բարձրանալու ժամանակ մաջրում խոջան «Օխայ, օխայ, եկան» ասաց ու «Վայ, վայ» ասելով, ծնկներին ու գլխին խփելով իջավ, դեպի իր տուն գնաց։ Նազարն էլ ետևից է գնում, խոջան իմանում է, որ իր հյուրն է, հարցու փորձ է անում, քիչ նստելուց հետո ասում է, որ հաց բերեն։ Սեղանը պատրաստում են, խոջան հրավիրում է հաց ուտելու, Նազարն ասում է.
2: «Ես քեզանից մի խնդիր կունեմ, թե կկատարես հացդ կուտեմ, թե չէ վեր կգնամ կգնամ»։
1: Խոջան մտածում է.
3: «Սրա խնդիրքը էն պիտի լինի երևի, որ աղջկա սիրահարված է, գիրան էլ պտի տա»։ «Շատ լավ կլինի, կկատարեմ»։
1: Նազարը մոտ է գալիս հացեն ուտում, քիչ զրուցելուց հետո խոջան ասում է.
3: «Ինչ է խնդիրքդ, ասա տեսնեմ»։
1: Նազարն ասում է.
2: «Դու ինձ ասա, թե ինչն էր պատճառը, որ մինարեի գլուխն էլ ար ազան տալու, ասիր, օխայ, օխայ, եկան, ու վայ, վայ անելով, գլխիդ ու ծնկներիդ խփելով իջար, դրա պատճառը խնդրեմ ինձ ասա»։
1: Այդտեղ մաջրում խոջան մի խոր ախ է քաշում ու ասում.
3: «Ես որ իմանայի, դու էդ պետք է հարցնեիր, տուն գալում պես, կխփեի, կսպանեի քեզ, ու իմ հին դարդերս չէի նորացնի»։
2: «Կարդացող մարդ եմ, որ երդում եմ կերել, պիտի ասեմ»։
3: «Դե ականջարը, Նազար աղա, ես մաջրում խոջեն էի, ինչ ժամանակ, որ բարձրանում էի մինարայի գլուխը ազան տալու, ենքան քաղցր ձեն ունեի, որ շատ երկրներից մարդիկ էին գալիս ձենս լսելու. Օրերից մի օր ազան տվածս տեղը երեք աղունիկ եկան, ինձ մինարեի գլխից առան տարան հուրի փարի թագավորի մոտ. Թագավորն ինձ հետ խոսեց, թե մաջրում խոջա, «Ես ինչ է քո արածդ, իմ պուճուր աղջիկս քո ձենիտ քաղցրության վրա հայիլ մայիլ է եղել,

0: ու քեզ վրա սիրահարվել է, ասում է, ես մաջրում խոջին կառնեմ։ Դե հիմի դու էլ իմ աղջկան կառնես, թե չէ։ Ասի, կանչի աղջկատ տեսնեմ։ Բերել տվեց աղջիկներին ու ասաց, տեսնում ես ես աղջիկներին, սրանք են աղունիկներն են, որ քեզ մինարեի գլխիցը բերին, երկու մեծերիս էստեղ պսակել են, իսկ են պուջուր աղջիկը սզում է քեզ առնի։ Ես էլ տեսա հորի փարի թագավորի գեղեցիկ աղջկան ու ասի, որտաս ինչի չեմ առնի։ Նա ինձ պատասխան տվեց, թե դու հողացին ես, իսկ մենք հորի փարի, թե որ կարող ես առանց ախուվախանելու մնաս մնա, թե չէ, որ ախուվախարիր քեզ նորից կտանեն քո տեղը, դու այնտեղ կմնաս վարվելով, իմ աղջիկն էլ այստեղ։ Ես ասի, չեմ անի։ Բերեց աղջիկը, պսակեց ինձ հետ։ Մնացինք 3-4 տարի, մեզ երկու երեխա եղավ։ Օրերից մի օր հայրենիքս միտս ընկավ, մի աղ քաշեցի։ Եկան աղջիկները ինձ տարան թագավորի մոտ, թե Իսամոգլին աղ քաշեց։ Թագավորն ինձ ասավ, այի տղա, ես քեզ չասեցի, թե աղ չպիտի քաշես, հը՞։ Ես էլ ասի, թագավորն ապրած կենա, հայրենիքս միտս ընկավ, սխալվեցի, աղ քաշեցի։ Թագավորն ասավ, առաջին անգամն է ներում եմ, քեզ որ գրկեմ հայրենիքդ, գաղտնիքդ հո մարդու չես ասի, թե որ մարդու գաղտնիքդ ասիր, էլ քեզ ենտեղից չենք բերի, դու ենտեղ կմնաս վարվելով, իմ աղջիկս էստեղ։ Ես էլ խոստացա, որ չեմ ասի։ Հրամայեց աղջիկներին, էլի աղունիկ է կերպարանք մտան, ու տարան ինձ մինարեի գլուխը դրին եկան։ Առավոտվա ազանի աղոտքի ժամանակն էր, սկսեցի ազան տալ, բոլորը խանութները փակեցին ու եկան, թե մաջրում խոջան եկել է։ Երբ որ ազանից պրծա, ցած իջա, բոլորը եկան շրջապատեցին, հարց ու բարևարին, թե մինչև հիմի դու որտեղ էիր։ Ամեն մեկին մի բանով խապեցի, հաստատ տեղս չասեցի։ Անցավ մի ամիս, մի օր ինձ կարդացնող խոջես ձիու վրա մի խորջին գիրկ լցրած եկավ իմ մոտ, կանչեց ինձ առանձին ու երդում տալտվեց, թե դու լինես ես գրքերը, իմ ամագս քեզ քորացնի, թե որ ճիշտը չասես որտեղ էիր ես 4 տարին։ Ինձ էլ խոջես երդումը շատ սարսափեցրեց ու դրուստն ասի որտեղ էի։ Երբ որ ամիսը լրացավ, ելավ մինարեի գլուխը, որ գան ինձ տանեն, մեկ էլ տեսա կնիկս ու երեխեքս եկան, մտածեցի, որ ինձ կտանեն, ասի, օխայ եկան, եկան։ Ազանս տվի պրծա, նշանածս երեխանց հետ եկավ, մոտեցավ ինձ ու ասավ, «Դո բեբախտ հողացին, ես ինչ բան էր դու արիր, ինչու դու քո գաղտնիքդ ասիր, հիմի ես հուրի փարքի մոտ սևեր ես եղա»։ Ասավ ու երեխանց գլուխը ծեծելով առավ գնաց։ Ես էլ ախովախանելով, գլխիս ու ծնկներից խփելով իջացած։ «Հրես, սա է այդ բանի պատճառը, գնա, քեզ ով որ ղրկել է, լուր տար»։
1: Նազարը ձին նստում է ու ճամփա ընկնում դեպի իրենց երկիրը, գնում է, հասնում է գեղեցկուհու մոտ ու պատմում այնպես, ինչպես որ իմացել էր։ Աննման գեղեցկուհին ասում է, «Հուրի փարին մաջրում խոջին առավ, ինչ հասկացա, որ դու ինձ առնես հասկանաս»։ Մտքում ասում է, «Սպասիր, ես անգամ այնպես տեղ քեզ ղրկեմ, որ գնաս ու ետ չգաս»։ Նազարն ասում է,
0: «Հիմի կառնես ինձ, քո պայմաններդ կատարեցի»։
1: Աննման գեղեցկուհին ասում է, «Կարգը երեքից է, ես անգամ էլ մի տեղ ղրկեմ, թե որ գնացիր ու պատասխանը բերիր, էն է որ կառնեմ, թե չէ, ես էլ կպրծնեմ, դու էլ, ես անգամին կգնաս Ղարսա քաղաքը, ընդեղ մի լավ թուր շինող կա, դա որ թուրը շինում պրծնում է, փողն առնում ու թուրը տալիս է տիրոջը, հետո նորից թուրը ետ է ուզում, երեսին նայում ու դնում ծնկանը ջարդում, փշուր փշուրանում, գնա Դրա պատասխանն էլ իմացիր ու արի, նոր քեզ կառնեմ։ Նազարը մնաց բարով է անում, ձին նստում ու ճամփանգնում։ Գնում է հասնում Ղարսա քաղաքը։ Հարցնելով գտնում է թուր շինուղի տունը։ Ընդեղ է հասնում, որ թուրը շինել պրծել տիրոջն էր տալիս։ Հանկարծ թուրը եթե ուզում, որ նորից տեսնի, երեսին մտիկ է տալիս, դնում ծնկանը կտոր-կտոր անում, մուշտարին ասում է.
0: «Ախպեր, ես որ հավանել էի, դու ինչի կոտրեցիր»։
1: Վարպետն ասում է.
0: «Հրես քո փողերը, ինչ վնաս ունեցար, մեջտեղ իմ աշխատանքս գնաց էլի»։
1: Մուշտարին գնում է, վարպետը նոր հարցու փորձ է անում Նազարին, հրավիրում տուն, ճաշի սեղանը պատրաստում են ու ասում է.
0: «Համեցեք, հաց ուտենք»։
1: Նազարն ասում է.
0: «Ես քեզնից մի խնդիր կունեմ, թե կկատարես, հացդ կուտեմ»։
1: Վարպետն էլ մտածում է, թե…
0: «Լավ թուր շինով եմ, երևի իմացել է, եկել եմ մոտս, մի թուր կշինեմ, կտամ իրեն կգնա, կկատարեմ խնդիրքդ»։
1: Նազարն ասում է.
0: «Ես քեզնից ոչինչ չեմ ուզում, միայն թե ասա, ի՞նչն է պատճառը, որ թուրը շինեցիր ու տվիր տիրոջը, նորից ետ դարար, ջարդեցիր, կտոր-կտոր արիր»։
1: Բարկանում է վարպետը ու վիրավորված ասում.
0: «Թե ես կիմանայի, դու ինձ էդ պիտի հարցնեիր, թուրը ոչ թե գետնին կխփի, այլ քեզ մեջտեղից կես կանեի, իմ դարդերս իրար չէիր տա»։ «Հիմա որ երդվել եմ, պետք է ասեմ, դե ականջ արա, Նազար աղա, ես Ղարսեցի մի նախրչու տղա էի, հերս ինձ նշանեց, պսակեց, մի տարի մնացի հորս մոտ ու հետո բաժանվեցի. Մի քիչ հեռու մեր մարակն էր, գնացինք այդ մարակում ապրելու, ապրուս չունեիք, ես նշանացիս, ասացի, դու էստեղ կաց, ես ուրիշ քաղաք գնամ, փող աշխատեմ, համա դու տանից դուրս չգաս ու պարկեշտ կմնաս»։ Պատվիրեցի ու գնացի, գնացի Ստամբոլա քաղաքը, մտա մի թուր շինողի մոտ, 5 տարի ծառայեցի ու թուր շինելը լավ սովորեցի։ 5 տարուց հետո դալալը կանչեց, թե տերությանը ձիավոր մարդ է հարկավոր, ով որ եկավ, բավականին փող կստանա։ Ես էլ տեսա, որ մեջտեղը օգուտ կա, գրվեցի զինվոր, 5 տարի էլ մնացի այդտեղ, եղավ 10 տարի։ Մեկ օր էլ դալալը կանչեց, թե ով որ գնա Արզրում, փողը 2 անգամ ավելի կտան։ Ես էլ գնացի Արզրում, 10 տարի էլ այնտեղ մնացի, եղավ 20։ Նորից դալալը կանչեց, թե ով որ գնա Ղարս, այնտեղ ավելի շատ ռոճիկ կառնի։ Ես էլ նորից եկա Ղարս, իմ հայրենիքը։ Ղարս որ եկա, ինձ մարդ չեր ճանաչում, ով գիտեր, թե ես նախարչու տղեն եմ։ Այն մարակի տեղ, որտեղ կնիկս թողել էի, մեծ քոշկ ու սարայներ էին շինել։ «Վայ, ասի իմ մեջ, դու իմ պատվերս չես պահել, ծուր ճամփով ես էս տները շինել, սպասիր մութն ընկնի, տեսնեմ էս տունը մտնող ելնող կա»։ Իրիկունը, որ ոտքը խաղաղվեց, գնացի փանջարից մտիկ տվի, որ մեկ ջահել ջիվան երիտասարդ կնկասետ կերան խմեցին ու մտան իրար ծոց քնեցին։ Մտքումս ասի, ես տերության զինվորը լինեմ ու հետ բանը ես ղաբուլ անեմ։ Քաղաքը որ քուն մտավ, մտա ներս, երկուսին էլ մորթեցի տեղի մեջը, ելա գնացի իմ տեղս քնեցի։ Առավոտով երկացա, գնացի սրճարան, տեսա, որ մարդիկ իրար հետ խոսում, վշվշում ու ափսոսում են։ Մոտեցա, հարցրի, թե «Ախպեր, էդ ինչի վրա եք խոսում»։ Նրանք էլ պատասխանեցին, թե «Սրանից մի 20 տարի առաջ մի նախրչու տղա հորիցը բաժանվեց, նոր պսակված կնիկը բերեց մի մարակում դրից ու ինքը գնաց կորավ, դրա գնալուց հետո կնոջը տղա ելավ, երբ որ մեծացավ, շատ խոնար աշխատասեր մարդ դարձավ, բավականին փող աշխատեց, լավ-լավ տներ շինեց, մոր հետ շատ երջանիկ ապրում էին։ Այս գիշեր մի անաստված անխիղճ ավազակ մտել է ներս, համ մորն է մորթել, համ տղին»։ Այդ խոսքերը, որ լսեցի, ասի, ձեր ասած անաստվածն էլ, անհոգին էլ, մարդասպանն էլ, ես։ Հիմի որ ես թրերը ետ եմ առնում նորից մտիկ տալու, մտածում եմ, որ կնոջս ու տղիս ես թրով սպանեցի, հերսս գալիս է ու թուրը ետ եմ առնում ջարդում, թուր ջարդելու պատճառն էլ սա է, գնա, ով որ քեզ ղրկել է, խաբար տար։
1: Նազարը մնաս բարով է անում վարպետին ու ձին նստում գնում հասնում է աննման գեղեցկուհու քաղաքը։ Ձին տալիս է իջևանատիրոջը, ինքը գնում լուր տալու աննման գեղեցկուհուն։ Գնում է պատմում վարպետի խոսքերը այնպես, ինչպես որ լսել էր։ Աննման գեղեցկուհին ասում է. «Նրանք իրարից ինչ հասկացան, որ մենք իրարից հասկանանք»։ Նազարն ասում է.
2: «Դու ինձ երեք տեղն էլ ղրկեցիր, որ մի վնասի դիպչեմ, ետ չգամ, համա Աստված ինձ պահեց, դու իմ բախտն ես, պիտի առնեմ, որ առնեմ»։
1: Աննման գեղեցկուհին ասում է. «Տղա, սուտը հատավ, ես էլ քեզ կառնեմ»։ Նազարն ասում է.
0: «Դե, պատրաստություն տես, որ գնանք իմ հայրենիքը»։
1: Պատրաստվում են ու ճամփա ընկնում։ Գնում են, հասնում են չոբանի մոտ, որ Նազարին հաց էր տվել։ Կանչում է, չոբանին մի բուր ոսկի է տալիս ու ասում.
0: «Գնա, հորս ասա, որ ին կորած տղետ գալիս է»։
1: Չոբանն ասում է.
0: «Նազար աղա, հիմի կառնեմ ոսկիդ, դու կենդ գնացիր, ջուխտ է կար»։
1: Ու վազում է քաղաքը թագավորին իմաց տալու։ Թագավորը երբ որ լսում է, շատ է ուրախանում։ Չոբանին երկու բուր ոսկի է տալիս, հրամայում կարգեր լծել։ Զորքը հավաքվում է ու ընկնում ճամփա։ Գնում, հասնում է տղային։ Տղան երբ որը տեսնում է, հարսի հետ իջնում է ձիուց ու գալիս թագավորի ձեռքը համբուրում։ Թագավորն էլ համբուրում է տղային ու հարսին և նստեցնում իր կառքը, գալիս են տուն։ Հարսանիք են անում, 40 օր, 40 գիշեր ուտում, խմում, քեֆ են անում։ Սրանք հասան իրենց մուրազին, դուք էլ հասնեք ձեր մուրազին։
3: Եթերում հեքիաթի ժամներ, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Ալեքսանդր Սպենդիարյան, ռոմանսներ, գիշերն է նույն, մի լար բլբուլ և օրորոցի երգ, կատարում է Մագդա Մկրտչյանը, սոպրանո, նվագակցում է Մարգարիտ Սարգսյանը։

0: Հնչեցին Ալեքսանդր Սպենզիարյանի ռոմանսները, Մագդա Մկրտչյանի կատարմամբ նվագակցում էր Մարգարիտ Սարգսյանը։
1: Յոզեֆ Հայդն, Սիմֆոնիա, Ռե մաժոր, կատարում է Տաֆել Մյուզիկ Անսամբլը, դիրիժոր Բրունո Վեյլ։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի ռե մաժոր սիմֆոնիան, Տաֆել Մյուզիկ անսամբլի կատարմամբ դիրիժոր Բրունո Վեյլ։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, երկու խորալ, կատարում է Մարի Կլեր Ալենը երգեհոն։

0: Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 18, 9-ից 12 համարներ. Իսկ իմաստությունն իրեն ծառայողներին փրկեց վշտերից. Նա եղբոր բարկությունից փախածին առաջնորդեց դեպի ուղիղ շավիղներ. Ցույց տվեց նրան Աստծո արքայությունը և սրբությունները ճանաչելու գիտությունը. Հաջողություն և շահ տվեց նրան իր տքնությունների մեջ և բազմացրեց նրա վաստակը։ Բռնացողների ագահությունից պաշտպանեց նրան, ավելի հարստացրեց նրան և պաշտպանեց թշնամիներից։ Նրան զգուշացրեց դարանակալներից և հաղթող դարձրեց բուրըն պատերազմում, որպեսզի գիտենա, թե Աստված պաշտությունը զորավոր է ամեն բանից։ Մաղաքիայի մարգարեությունը, գլուխ 2, 5-7 համարներ։ Իմ ուխտը Ղևիի հետ կյանքի և խաղաղության ուխտը, և ես նրան երկյուղներ շնչեցի վախենալու ինձանից, ակնածելու իմ անունից։ Ճշմարիտ օրենքն էր նրա բերանում, և անիրավություն չգտնվեց նրա շրթունքներին։ Նա խաղաղությամբ և ուղիղ ընթացավ ինձ հետ և շատերին անիրավությունից դարձի բերեց։ Արդարև, քահանայի շրթունքները զգույշ պիտի վարվեն գիտության հետ։ Մարդիկ նրա բերանից պիտի օրենքներ խնդրեն, քանի որ նա է ամենակալ տիրոջ պատգամաբերը։ Պետրոս Արաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ 5, 1-7 համարներ։ Ուրեմն աղաչում եմ երեցներին, ես էլ նույնպես լինելով երեց ու վկա Քրիստոսի չարչարանքների և մասնակից գալիք փառքի հայտնության, առածեցրեք Աստծո այդ հոտը, որ ձեզ է հանձնված, վերակացու լինելով ոչ թե հակարակ ձեր կամքին, այլ հոժարակամ ըստ Աստծո, ոչ թե շահախնդրությամբ, այլ հոժարությամբ, ոչ թե տիրելով նրանց, որ բաժին են ընկած ձեզ, այլ օրինակ լինելով հոտին, որպեսզի երբ Հովվապետը երևա, փառքի անթարամպսակն ընդունեք։ Նույնպես և դուք երիտասարդներ, հնազանդ եղեք ձերերին, բոլորդ միմյանց հանդեպ խոնարհություն ունեցեք, քանի որ Աստված հակառակ է ամբարտավաններին, իսկ խոնարհներին տալիս է շնոր։ Խոնարհվեցեք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, որպեսզի ժամանակին նա ձեզ բարձրացնի։ Ձեր բոլոր հոգսերը նրա վրա գցեցեք, որովհետև նա է, որ հոգում է ձեր մասին։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 10, 11-16 համարներ։ Ես եմ լավ հովիվը։ Լավ հովիվը իր կյանքն է տալիս ոչխարների համար, իսկ վարձկանը, որ հովիվ չէ, և ոչխարներն էլ իրենը չեն, երբ տեսնում է, որ գայլը գալիս է, թողնում է ոչխարներին և փախչում է։ Եվ գայլը հապշտակում է նրանց ու ցրում է, քանի որ վարձկան է, և ոչխարների համար հոգ չի անում։ Ես եմ լավ հովիվը, և ճանաչում եմ իմ ոչխարներին ու ճանաչվում նրանցից։ Ինչպես հայրը ինձ ճանաչում է, ես էլ ճանաչում եմ Հորը, և իմ կյանքը կտամ իմ ոչխարների համար։ Ես ունեմ նաև այլ ոչխարներ, որոնք այս փարախից չեն։ Նրանց ևս պետք է այստեղ բերեմ, և իմ ձայնը պիտի լսեն, և պիտի լինի մի հոտ և մի հովիվ։
1: Բարաղամ ծերունին։ Բարաղամը, ով կոչվում է նաև Բարղամ, իսկ այլ

Եկեղեցիներում Բարլաամ կամ Վարլաամ Անտիոքում ապրած մի գյուղացի պատվական ծերունի է։ Ապրելու նահատակվել է Նումերիանոս կայսերօրոք 3-րդ դարում։ Քրիստոնյաների դեմ հերթական հալածանքի օրերին Անտիոք քաղաքում ձերբակալվում և Ատյան է հանվում նաև Բարաղամ ծերունին։ Նրանից պահանջվում է զոհ մատուցել կուրքերին, ինչից նա հրաժարվում է իմաստուն պատասխաններով պաշտպանելով իր քրիստոնեական հավատքը։ Նրան ենթարկում են չարչարանքների, այնուհետև նրա ափը մոտեցնում են բագինին և ափի մեջ խունկ լցնելով ջահով այն այրում են, որպեսզի այրոցի զգացումից ձեռքը շարժելով Բարաղամն այդպիսով խունկը թափի և զոհ մատուցած լինի կուրքերին։ Քաջարի ծերունին իր զորավոր հավատով դիմանալով այրոցի զգացումին ձեռքը բնավ չի շարժում, այնքան, որ կրակն այրելով ծակում է նրա ձեռքը, և այդպես ծերունի Բարաղամը հոգին ավանդում է տիրոջ ձեռքը։

Անտիմոսը եղել է Փոքրասիական Նիկոմեդիա քաղաքի եպիսկոպոսը եւ ապրել 3-ից 4-րդ դարերում։ 4-րդ դարի սկզբում Դիոկլետիանոս եւ Մաքսիմիանոս կայսրերի օրոք, երբ քրիստոնեաներին սկսում են հալածել, Նիկոմեդիայում միանգամից նահատակվում են շուրջ 2000 հոգի, այնուհետև ուրիշ շատեր։ Հերթը հասնում է եւ Անտիմոս եպիսկոպոսին, ով այդ ժամանակ քարոզության էր գնացել Սեմանե գյուղը։ Երբ նրան ձերբակալելու համար ուղարկված զինվորները նրան վերցրած վերադառնում էին Նիկոմեդիա, ճանապարհին, լսելով պատկառելի եւ իմաստուն հոգեվորականի քարոզությունը, դարձի են գալիս եւ նրա ձեռքով քրիստոնյա մակրտվում։ Երբ մտնում են քաղաք, այնտեղ գտնվող Մաքսիմիանոս կայսրն իր մոտ է կանչել տալիս եպիսկոպոսին եւ պահանջում զոհ մատուցել կուրքերին։ Եպիսկոպոսը հրաժարվում է, իմաստուն պատասխաններ տալով կայսրին։ Կայսեր հրամանով նրան ենթարկում են զանազան չարչարանքների, ապա ուղարկում բանդ։ Բանդում Անտիմոսի քարոզությամբ շատերը դարձի են գալիս եւ մկրտվում։ Ի վերջո դարձյալ ատյան համբելով եւ կուրքերին զոհ մատուցելուց հրաժարվելով, Սուրբ Անտիմոս եպիսկոպոսը գլխատությամբ ընդունում է նահատակության պսակը։ Նահատակությունը տեղի է ունեցել հավանաբար 302 կամ 303 թվականին։ Երանոս եպիսկոպոս Երանոսը կամ Իրենեոսը Սիրմիում քաղաքի եպիսկոպոսն է, նահատակված նույն շրջանում, ինչ Անտիմոս Նիկոմեդիացի եպիսկոպոսը, հավանաբար 303 թվականին։ Լինելով շնորհազարդ եւ աստվածասեր, չափազանց երիտասարդ տարիքում արժանի է դառնում եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Սկսվում են Դիոկլետիանոսի եւ Մաքսիմիանոսի հարուցած հալածանքները։ Երանոսը, ով դեռ երիտասարդ էր, ըստ վարքագրի պատանի, նույնպես ձերբակալվում եւ կանգնում է Պրոբոս անունով դատավորի ատյանում։ Երանոսից պահանջվում է զոհ մատուցել, ինչը նա մերժում է, համարձակ պատասխաններ տալով դատավորին։ Վերջինս զայրանալով հրամայում է նրան սրով սպանել, ապա գետը գցել։ Հրամանը կատարվում է։ Երանոսին տանում են Սավոն գետը եւ սուսերով գլուխը հատելով նրան գետը գցում։

Արեգ Աղոթամատյան, բան 46-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ես հավետ ամենապատիժ հանցավոր եմ, միշտ դժնյա վայրենաբարո, մահվամբ ինքս ինձ կշտամբող, զազիր և վայրագասուն արոտական խոզերի երամակների պես գարշելի մեղքեր արածեցնող, նախատելի վարձով հովիվների վրանների մոտ ամայաբնակ ուլերի հորաներ խնամող հովիվ, երկ երկոցի ինձ պատշաճող խոսքի համաձայն, որ երբեք ինքս ինձ չճանաչեցի, թե ով եմ, ում պատկերով և ինչի համար գոյացա. Ահա կանգնած ես կրող ու տանող երկու գործակից ոտքերի վրա, կառուցվեցիր հրեշտակի ձևով թրչող թևերի նմանությամբ բարձրադիր և վերամբարձ զույգ բազուկներով, որպեսի միշտ հայրենի երկնային աշխարհին նայես։ Ով հիմար, ինչու դու ինքդ կորացար մինչև գետին և միշտ երկրավորը հոգալով նմանվեցիր անապատական ցիռերի։ Կլոր գլուխը տիպրև բազմալույս ճրակ հաստատվեց մարմնի տաշտանակի վրա, որպեսի դրանով շնորի լույսիս չոտարանաս, տեսնես Աստծուն և մնացածների մասին իմաստասիրես։ Բանականության պատվով կրկնակի ճոխացար, որպեսի անարգել լեզվով պատմես քեզ շնորված բարիքների հաղթանակը։ Գործերի տնտեսությունը տնորինելու համար ստեղծված ձեռքերովդ, որոնք օժտվեցին հարմարապես ճյուղավորված մատների շառավիղներով, նմանվեցիր Աստուծո ամենաբաշխ աչին և Աստված կոչվեցիր, շաղկապվեցիր 360 հոդերով, և քո մեջ դրանց վայելչապես միացած ունես նաև 5 զգայարանների զգայուն մասերը, որպեսի մարմնիտ արտաքին նյութական կազմությունը մտքիտ քննության համար անհայտ չմնա, քանզի դրանց մի մասը խոշոր է և զորավոր, ուրիշներ փոքր են և պիտանի, կան, որ կարծրակերտ են և ազդողական, կան էլ, որ գողտրիկ են և պատվական, նաև կարևոր և պատկառելի։ Իսկ սրանց իմաստի բացատրությունը նկարված է քո մեջ իբրև անջնջելի արձանագրություն, անձիմ եղկելի, որպեսի և ժամանակի տարը, և տարին բոլորող օրերի հաջորդական կարգը, որպես մարմնիտ մասերով սահմանված կանոն, անսխալ և անսայթակ պահվեն։ Դարձյալ, մեկ այլ կարևոր օրինակ է սիրո հոդերով միաբանված եկեղեցին, որի խորհուրդը քեզանով է մեկնաբանվում, քանզի առանց բոլորի մասնակցության և փոքրի հետ մեծի համաձայնության լծով կապակցվելու վնասված կլինի հանուն Քրիստոսի հավաքվածների շինության կատարելությունը, ինչպես որ մարմնիտ մաս կազմող նվաստ անդամներից մեկը եթե կտրվի և պակասի, կրճատված կլինի քո մարմնի զգայական սենյակի կազմության հորինվածքը և հարազատ պատկերը կենթարկվի անարգ փոփոխության։ Ահա այսպիսով և բազում այլ անզուգական հրաշակերտություններով արարված պատկերն ես Աստուծո, իսպար կշտամված գերի իմ հոգի, և թեպետ կյանքի դրախտում պատվիրանի դեմ մեղանչելով կողոպտվեցիր առաջին նմանությունից, սակայն ավազանի լուսազարդ շնորով ստանալով հոգու փչումը Աստծո կերպարանքի նմանությունն ես։ Եվ արդ, ինչու կորցրիր երկնավոր փառքը, ինչպես մի ժամանակ նախաստեղծը Եդեմի դրախտի երկրավոր վիճակը, ինչու ինքդ քեզ համար փակեցիր երկինքը և կողպեցիր վերելքի դուռը, ինչու մաքրության ջրին խառնեցիր տարապանքիդ արտասուքի աղտը, ինչու լվացված վերարկուն գարշելի գործերով զազրելի դարձրիր, ինչու մեղքի պատմուճանը, որ հանել էիր, նորից հակար անառակ վարքով, ինչու տանող ոտքերիդ մաքրությունն ախտոտեցիր ժանտերի ճամփով գնալով, ինչու կրկնեցիր իրավադատի առջև հին պատվիրանի ուխտազանցությունը, ինչու մերժվեցիր շնորների պտղից, ինչպես Ադամը կենաց ծառից, ինչու ինքնակամ խարդախեցիր անստվեր հույսի հարակայության հանդեպ, ինչու անհամարձակելի ամոթով ծածկեցիր քո դեմքը, ինչու ինքդ քո դեմ ներհակ զինվեցիր, ով խելագարության ընդունարան, ինչու որսացվեցիր մահվան ծուղակում,
թողնելով վստահության արահետը։ Ինչու բռնվեցիր մահվան կարթով դու, որ հաղորդ ես կենթանարարի մարմնին։ Սակայն դու դարձյալ, տիրոջը հուսալով, դիմիր նրան իբրև ապավինացի սքավչի, նորոգչի, փրկչի, կեցուշչի և կենթանարարի, ողորմածի, խնամողի, մարդասերի, անոխակալի և բազմագութի, որորդնյալ է հավիտյանս, ամեն։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Ալեմանդա և Կուրանտա, ֆրանսիական համարվեց մի մաժոր սյուիտից, փոխադրումը տավիղի համար Նենսի Ալլենի, կատարում է Նենսի Ալլենը։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Ալեմանդան և Կուրանդան» ֆրանսիական համար 6 մի մաժոր սյուիտից, փոխադրումը տվիղի համար Նենսի Ալլենի, կատարեց Նենսի Ալլենը.
1: Մաքս Բրուխ, կոնցերտ համար 1, ջութակի և նվագախմբի համար, սոլ մինոր. Կատարում են Հելենա Սպիտկովան, ջութակ, և Սլովենիայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ալբերտո Լիցիո.

Հնչեց Մաքս Բրուխի համար մեկ կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, Սոլ Մինոր։ Կատարեցին Հելենա Սպիտկովան, Ջութակ, և Սլովենիայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ալբերտո Լիցիո։ Ֆրանց Շուբերտ, Սիմֆոնիա համար 6, դո մաժոր, 4-րդ մաս, Ալեգրո Մոդերատո։ Կատարում է Բեռլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հայնց Ռյոգներ։

0: Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի համար 6 սիմֆոնիայի դո մաժոր 4-րդ մասը, Allegro Moderato, կատարեց Բեռլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հայնց Ռյոգներ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Հարգելի ուղդիրներ, եթերում հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի թողարկումն է։ Այսօր կպատմենք Ակոռիի Սուրբ Հակոբ վանքի և Եփրատ գետի արևելյան մեծ վտակի Արածանիի մասին։ Ակոռիի Սուրբ Հակոբ վանքը գտնվել է Մեծ Մասիս լեռան հյուսիսարևելյան լանջի Վիհի եզրին, Ակոռի գյուղից վերև։ Վանքը հիմնվել է 4-րդ դարում, այնտեղում, որտեղ ըստ ավանդության Սուրբ Հակոբ մծբնացին հրեշտակից ստացել է Նոյյան տապանի մի կտոր։ Փոքրիկ անդրադարձ այս պատմությանը, որից հետո կշարունակենք Ակոռի Սուրբ Հակոբ վանքի մասին մեր տեղեկատվությունը։ Ըստ հայոց ճարընտիրների, Հակոբ մծբնացին եղել է Գրիգոր առաջին լուսավորչի հորաքրոջ որդին, Պարթևական տոհմից։ Հայոց խոսրով առաջին մեծ թագավորի սպանությունից

Մա կոչվող գետի ջրերի վրայով։ Նա կամեցել է բարձրանալ Արարատ լեռը, Նոյան տապանը գտնելու, բայց Մասիսի լանջերին հոգնել է և ննջել։ Ըստ ավանդության, Աստուծո հրեշտակը նրան մատուցել է Նոյան տապանից փայտի մի կտոր։ Այնտեղ, որտեղ Հակոբ մծբնացին հրեշտակից ստացել է Նոյան տապանի կտորը, հիմնվել է Ակորի Սուրբ Հակոբ վանքը։ Այս վանքում էլ պահվել են Հակոբ մծբնա հայրապետի Մատի ոսկորը և Նոյան տապանի փայտի կտորը, միմյանց շղթայով ամրացված։ Այժմ Հակոբ մծբնացու աչի հետ այդ փայտի կտորը պահվում է Սուրբ Էջմիածնի վանքում։ Ինչ վերաբերում է Ակորիի Սուրբ Հակոբ վանքի եկեղեցու ճարտարապետական հորինվածքին, ասենք, որ այն ունի խաչաձև գմբեթավոր հորինվածք և կառուցվել է սև որցաքարով։ Պատերին ունեցել է 13-14-րդ դարերի նվիրատվական արձանագրություններ։ Վանքի ուղանկյուն պարիսպներին ներսից գից են եղել միաբանների կացարաններն ու օժանդակ շինությունները։ Ակորի Սուրբ Հակոբ վանքը կործանվել է 1840 թվականի հուլիսի 2-ի երկրաշարժից, գյուղի և Ակորիի Սուրբ Առաքելոց վանքի հետ միասին ընկղմվելով լեռան խորխորատը։ Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման ավարտին խոսենք մեր ժողովրդի համար սրբազան վայրերից մեկի, Արածանի գետի մասին։ Արածանին, որը ասուրա բաբելերեն կոչվել է Արսանիա, արևելյան Եփրատն է։ Թուրքերը այն կոչել են Մուրադ։ Արածանին Եփրատ գետի արևելյան մեծ վտակն է, որը հնում ոչ միայն առանձին, այլև Սուրբ գետ է համարվել։ Այն սկիզբ է առնում մեծ հայքի Այրարատ նահանգի Ծաղկոտն գավառի նպատ կամ Ծաղկանց լեռներից, մոտ 3060 մետր բարձրությունից, և իր մեջ ներառում բազմաթիվ վտակներ՝ Բագրևանդ, Խնուս, Բյուրակն, Կորոձոր, Մեղրագետ։ Գետը շրջանցում է հայկական Տավրոսը և Լուսաթարիճից հյուսիս Կապան Մադեն, միախառնվում արևմտյան Եփրատին։ Արածանի երկարությունը 650 կիլոմետր է։ Հոսում է Այրարատ, Տուրուբերան, Ծոպք նահանգների որոշ գավառներով։ Արածանի ավազանում և ափերին են եղել հայ հեթանոսական բազմաթիվ մեհյաններ, օրինակ Անահիտ Դիցուհու մեհյանը, որոնք ժամանակի ընթացքում վերածվել են եկեղեցական և զինական կենտրոնների։ Այդպիսի կենտրոններ են եղել Աշտիշատը, Գլակավանքը, Սուրբ Մեսրոպ վանքը, Սուրբ Ներսես վանքը, Սուրբ Դանիել վանքը, Սուրբ Աղբերիկ վանքը, Ողական ամրոցը և այլն։ Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելիս 301 թվականին Արածանիում են մկրտվել հայոց թագավոր Տրթատ III-ը։ Հայոց թագավոր Տրթատ III-ը, Աշխեն Թաքուհին, թագավորի քույր Խոսրովի դուխտը, Զորքը և ժողովուրդը։ Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի մեր վերջին հաղորդումը։ Անշուշտ կան հայոց այլ վանքեր, եկեղեցիներ կամ սրբատեղիներ, որոնց մենք չանդրադարձանք մեր հաղորդաշարի ընթացքում, այլ բավարարվեցինք միայն քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարանի շրջանակներով։ Մեր խնդիրն էր ևս մեկ անգամ անդրադառնալ այն մեծ ավանդին, որ ունեցել է հայ ժողովուրդը բազմադարյան քրիստոնյա քաղաքակրթության և համամարտկային մշակույթի, ինչպես նաև եկեղեցական ճարտարապետության մեջ։

Կոմիտաս Գարունա, կատարում են Հասմիկ Պապյանը, սոպրանո, և Լիբանանի ազգային սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հարություն Ֆազելյան։

0: Հնչեց Կոմիտասի Գարունա ստեղծագործությունը Հասմիկ Պապյանի եւ Լիբանանի ազգային սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Հարություն Ֆազելյան։
1: Յոզեֆ Հայդեն, դիվերտիսմենտ դո մաժոր, կլավեսինի եւ լարեինների համար, կատարում է Ամստերդամի հնագույն երաժշտության անսամբլը, մենակատար եւ դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: հնչեց Յոզեֆ Հայդնի դո մաժոր դիվերտիսմենտը կլավեսինի և լարայինների համար, կատարեց Ամստերդամի հնագույն երաժշտության անսամբլը, մենակատար և դիրիժոր Թոն Քոպման։
1: Մարտին Պալմերի, կոնցերտ բանդոնեոնի և նվագախմբի համար, տարվա 4 եղանակների մասին։ Կատարում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Մենակատար Մարիո Ստեֆանո Պետրոդարկի, բանդոնեոն, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։

0: Հնչեց Մարտին Պալմերիի կոնցերտը բանդոնեոնի և նվագախմբի համար, տարվա 4 եղանակների մասին։ Կատարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մարիո Ստեֆանո Պետրոդարկի, բանդոնեոն, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։
1: Բենջամին Բրիտեն, խորալային 6 պարշ Գլորիանայից, կատարում է պոլիֆոնիա երգչախումբը, խմբավար Ստեֆան Լեյթեն։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր 1878 թվականի Բեռլինի վեհաժողովի նախընթացին։ Այսօր կիմանաք Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի փոփոխման քաղաքական հանգամանքների մասին։ Բեռլինի վեհաժողովին նախորդած դիվանագիտական հակամարտությունը։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը կնքվել էր Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև, սակայն դրա շուրջ ծավալված դիվանագիտական Երուսաղեմը իր ոլորտն էր ներառել եվրոպական տերությունների կառավարություններին։ Դեպքերի ժամանակակից Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Սուրմանյանը այսպես է գնահատել ստեղծված իրավիճակը. Առաջին այլայլությունը շատ շուտ և միջազգային քաղաքականությունից ծագեց։ Անգլիան հաշտաչքով չէր դիտում Ռուսաստանի առանձնակի և ինքն իրեն ձեռք ձգած հաջողությանը։ Անգլիան իրեն համամիտ կարողացավ դարձնել նաև մյուս պետություններին։ Նախ անգլիական տորմիղը մարմարայի ջրերում երևաց և արգելեց ռուսական բանակին Օսմանյան մայրաքաղաք մտնել, այնուհետև իր դիվանագիտությունը պարտադրեց Ռուսիային, որ իր կազմած դաշնագիրը վերաքննության ենթարկի Եվրոպայի մեծ տերությունների ներկայացուցիչներից։

Ներեր փնտրում Վիեննայում նոր կոնգրես հրավիրելու համար, ինչին դեմ էր Ռուսաստանը, չցանկանալով իր Վաղեմի Ախոյանի ձեռքում թողնել նախաձեռնությունը Դանուբի ավազանում։ Ռուսական արքունիքը միայն համաձայնվում էր ամռանը Բեռլինի կոնգրեսի հրավիրմանը, այն էլ ոչ թե Ավստրո-Հունգարիայի, այլ Գերմանիայի նախագահությամբ։ Սան Ստեֆանոյի պայմանների հայտնի դառնալու օրվանից Գերմանիայի կանցլեր և արտգործնախարար Օտտո ֆոն Բիսմարկի խնդրանքով Անդրասին հրավերներ սկսեց ուղարկել Բեռլինի կոնգրեսի ապագա մասնակիցներին։ Պարտված Թուրքիան փոփոխությունների ակնկալիքներ ուներ և իր հերթին հողեր էր նախապատրաստում դրանք իրականացնելու համար։ Սուլթան Աբդուլհամիդը սկսեց թակել իր ռազմատենչ հակառուսական տրամադրություններով հայտնի Դիզրայելի կառավարության դուռը։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի ստորագրման օրը Սուլթանը ճաշի էր հրավիրել Բրիտանիայի դեսպան Լեյարդին քննարկելու պայմանագրի վերանայման հանգամանքները։ Դրան հաջորդեց դեսպանի կազմած 32 էջանոց զեկուցագիրը, ուղված Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարությանը։ Լեյարդը ընդգծում էր պայմանագրի ինչպես Բալկանյան, այնպես էլ Ռուսաստանի կողմից Տրապիզոնից Թավրիզ և Միջին Ասիա տանող քարավանային ճանապարհների վրա հսկողության հաստատման հանգամանքները։ Լոնդոնում ստեղծված հատուկ կոմիտեն հենց այդ ոգով էլ դիրքորոշվեց Սան Ստեֆանոյի 16-րդ հոդվածի նկատմամբ։ Հատուկ կոմիտեի ընդունած բանաձևում ասվում էր. «Նախատեսված բարելավումներն ու բարենորոգումները պետք է երաշխավորվեն մի պարտավորությամբ, որ ստանձնելու են բոլոր պետությունները, և ոչ թե միայն Ռուսաստանը, և որ դրանք պետք է դրվեն բոլոր տերությունների ներկայացուցիչներից բաղկացած հանձնաժողովի հսկողության տակ»։ Արդեն իսկ այդ որոշման մեջ այնպես էր ներկայացված Հայաստանի տարածքների խնդիրը, կարծես թե ոչ թե Օսմանյան կայսրությունն էր պարտվել, այլ դրանց տնորինումը Բրիտանիայի լիազորություններին էր ենթակա, հատուկ կոմիտեն նշում էր։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանում տարածքային կորուստների փոխհատուցմանը, պետք է եռանդուն ջանքեր գործադրվեն դեպի արևելք այնքան հեռու ետ մղելու նախատեսվող անեքսիայի արևմտյան սահմանները, որքան թույլ է տալիս Տրապիզոնից Պարսկաստան տանող ներկա առևտրական ճանապարհը Թուրքիայի տարածքում պահելու համար։ Դեսպան Լեյարդի զեկուցագիրը աշխուժացրել էր բրիտանական կառավարության ռազմատենչ տրամադրությունները։ Մարտի 27-ին նիստում Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը քննարկելիս վարչապետ Դիզրայելին ծրագիր ներկայացրեց, ըստ որի խորհրդարանի համաձայնության դեպքում կազմակերպելու էր պահեստի զորակոչ և հայտարարվելու էր ռազմական վիճակի մասին Հայաստանում ռուսական կայսրության առաջխաղացումը կասեցնելու նպատակով։ Այդ իրավիճակում հրաժարական տված արտգործնախարար Դերբին փոխարինեց Սոլսբերին, որը լրիվ պաշտպանում էր Դիզրայելի վարած ռազմատենչ քաղաքականությունը։ Սոլսբերին, կիսելով Դիզրայելյան հանգստությունը Ռուսաստանի, Բուլղարիայում և Արևելքում հսկողություն սահմանելու կապակցությամբ, կրկին Լեյարդի զեկուցագրի ոգով գրում էր. «Հայաստանի պատվարների ձեռքբերումը կապահովի այդ շրջանի բնակչության անմիջական կախվածությունը այդ տերությունից, այսինքն ռուսական կայսրությունից, իսկ Տրապիզոնից Պարսկաստան անցնող խոշոր եվրոպական առևտուրը կխափանվի ռուսական կառավարության ցանկության դեպքում նրա առևտրական համակարգի արգելակիչ խոչընդոտների միջոցով»։ Սոլսբերին առաջարկում էր անտեսել տարբերազգությունների զգացումները, քանզի Թուրքիան հզորանալով կկարողանար կասեցնել ռուսական կայսրության առաջխաղացումը Հայաստանի վրայով դեպի հարավ։ Իր հերթին ռուսական դիվանագիտությունը քայլեր էր ձեռնարկում կայսրության շահերը պաշտպանելու համար։ Բրիտանական կողմի առարկություններին հակառակ ռուս արտգործնախարարությունը իր գործողությունները Հայաստանում հիմնավորում էր պաշտպանական հանգամանքներով։ Իսկ ինչ վերաբերում էր Տարանցիկ առևտրի ճանապարհյան վտանգությանը, ապա հավաստիացնում էր, թե առիթ չկար անհանգստանալու բրիտանական շահերի համար, և ընդհանրապես ռուսական կողմը իր պատրաստակամությունն էր հայտնում այդ հարցերը քննարկել եվրոպական պետությունների վեհաժողովում։ Պատմաբան Արման Կիրակոսյանը բրիտանական դիվանագիտությունը և Արևմտյան Հայաստանի խնդիրը գրքում լուսաբանել է Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի ճակատագրի շուրջ բրիտանա-ռուսական բանակցությունները։
1878 թվականի ապրիլի կեսերին մշակված բրիտանական կառավարության դիրքորոշման Հայաստանին վերաբերող կետում նշվում էր, որ Մեծ Բրիտանիան պետք է պատրաստ լինի զիջել Կարսը Ռուսաստանին, Բալկանները Օսմանյան կայսրության հյուսիսային սահման ճանաչելու պայմանով, սակայն եթե Բաթումը նույնպես

Ես մնար ռուսների ձեռքում, ապա մեծ Բրիտանիան գրավելու էր այնպիսի կղզի կամ կայան փոքր Ասիայի յափին, ինչը հնարավորություն կտար չեզոքացնել Ռուսաստանի ներկայությունը Հայաստանում։ Մի կողմից բրիտանական կառավարության դիրքորոշումը եւ ռուս-բրիտանական արձանագրության նախագիծը ներկայացվեց ռուսական կողմի քննարկմանը, իսկ մյուս կողմից բրիտանական դիվանագիտությունը շարունակում էր համոզել սուլթանական կառավարությունը արևմտյան Հայաստանում անհապաղ բարենորոգումներ իրականացնել։ Դեսպան Լեյարդը Սոլսբերիին ուղված զեկուցագրում հայտնում էր. Ներկա պայմաններում կարևոր է, որ դուռը ամեն ինչ անի իր ուժերի ներածին չափով, ապացուցելու հայերին, որ ապագայում երաշխավորելու է նրանց համար արդարացի կառավարում, զրկելով Ռուսաստանին նրանց կողմից միջամտության հնարավորությունից կամ հայկական հարցի բարձրացումից, ինչը նոր բարդությունների աղբյուր կարող է դառնալ Թուրքիայի համար։ Լեյարդը Սոլսբերին առաջարկում էր Դիարբեքիրում հյուպատոս և փոխհյուպատոս նշանակել սուլթանական իշխանությունների կողմից ակնկալվող միջոցառումների վերահսկողության ապահովման համար։ Մեծ Բրիտանիայի և Ավստրո-Հունգարիայի կառավարությունների վարած քաղաքականության ճնշման տակ ռուսական կայսրությունը գնաց աննախադեպ քայլի, սկսեց իր հաղթանակի արդյունքների զիջման շուրջ բանակցություններ վարել բրիտանական կառավարության հետ։ Եվ այդ ճանապարհով մայիսի վերջին կողմերը Լոնդոնում ստորագրեցին գաղտնի արձանագրություն Ռուսաստանի և Մեծ Բրիտանիայի միջև Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը փոփոխելու մասին։ Թուրքիան պարտվել էր, իսկ Մեծ Բրիտանիան Ռուսաստանին պարտադրում էր հրաժարվել Միացյալ Բուլղարիա ստեղծելու իր ծրագրից, ինչպես նաև Արևմտյան Հայաստանում որոշ տարածքներ վերադարձնել թուրքերին։ Բերլինի 61-րդ հոդվածը կանխորոշվեց Լոնդոնի արձանագրության 7-րդ և 10-րդ հոդվածներով, որոնցում ասվում էր, որ Սան Ստեֆանոյի նախնական պայմանագրում պարունակվող խոստումները պետք է տրվեն ոչ թե բացառապես Ռուսաստանի, այլ նաև Անգլիայի անունից, ինչպես նաև Ալաշկերտի հովիտը և Բայազետ Բերդաքաղաքը վերադարձվում էին Օսմանյան կայսրությանը, քանի որ, ինչպես ասվում էր ռուս-բրիտանական արձանագրությունում, այդ հովիտը հանդիսանում է դեպի Պարսկաստան տանող տարանցիկ մեծ ճանապարհ և թուրքերի աչքում ունի մեծ նշանակություն։ Արձանագրության նվաստացուցիչ բնույթի մասին է խոսում հաղթանակած ռուսական կայսրության հավաստիացումը բրիտանական կառավարությանը, որ ապագայում Ռուսաստանի սահմանը չի ընդարձակվի, այսպես կոչված ասիական Թուրքիայի կողմից, փաստորեն նկատի ունենալով արևմտյան Հայաստանը։ Այսպիսով, նախքան Բերլինի վեհաժողովը, դիվանագիտական ճանապարհով, բացի այլ խնդիրներից, Մեծ Բրիտանիան ռուսական կայսրությանը պարտադրեց վերանայել Արևմտյան Հայաստանում հաղթանակի իրավունքով ձեռք բերված արդյունքների իրագործումը։ Ավարտվեց Բերլինի վեհաժողովին նախորդած դիվանագիտական հակամարտության մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Բերլինի վեհաժողովի շեմին հայ պատվիրակության գործունեության խնդրին։

0: Hınçets Piotr Çaykovsku, Voyevoda Symphonic Ballade, opus 78, Կատարեց Օստանկինոյի ռադիոյի և հեռուստատեսության մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Ֆեդոսեև.
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Կոնցերտ համար 23, Լյա մաժոր, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և Մաուրիցիո Պոլինին, Դաշնամուր, դիրիժոր Կարլ Բյոհմ.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 23 կոնցերտը «Լյա մաժոր» դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և Մաուրիցիո Պոլինին դաշնամուր դիրիժոր Կարլ Բյո. Մաուրիո Ջուլիանի կոնցերտ կիթառի և նվագախմբի համար, համար 1 Լյա մաժոր, օպուս 30, երկրորդ մաս, Անդանտինո Սիցիլիանո, կատարում են Էդուարդո Կատեմարիոն, կիթառ, և Վիեննայի ակադեմիական նվագախումբը, դիրիժոր Մարտեն Հազելբյոխ։

0: Հնչեց Մաուրիո Ջուլիանի գիտարի և նվագախմբի համար մեկ կոնցերտի լյամաժոր երկրորդ մասը, օպուս 30, Անդանտինո Սիցիլիանո, կատարեցին Էդուարդո Կատեմարիոն, գիտար և Վիեննայի ակադեմիական նվագախումբը, դիրիժոր Մարտեն Հազելբյոխ.
1: Պոեզիայի ակնթարցներ.

Դումի հավատա ժպտունաչքերին։ Շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վար բուսած կորստյան անդունդի ծայրին միամիտ մարդկանց քարշելու համար։ Ահա պոետն էլ պատրանքով հարբած գերվեց մի անգամ ժպտուն աչքերի, և որքան տանջվեց, տարապեց խապված, և որքան սրտում գանգատներ ունի։ Դու շատ մի խապվիր ժպտուն աչքերից, շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վար, ծլում են սրտի ավերակներից տխուր հասակը ծածկելու համար։ Ահա պոետն էլ տարապած մի մարդ, որ սրտում այնքան գանգատներ ունի, բայց հաճախ այնպես ժպտում է զվարդ, ասես թե քեզնից բախտավոր լինի։

Դուք ոչամփեն գնաք քույրիկ եւ թող լինի նա պայծառ։ Ինձ մի շփտա, ինձ մի սիրիր, ես ընկեր չեմ քեզ համար։ Ելած կյանքի ամեն ճամփից կարոտներով ան մեկին, ագահ անվերջ ու անհանգիստ թափառում է իմ հոգին։ Մի ձերք չկա, մի գիրք չկա պահի նրան իրեն մեջ, խենդ խելագար գնում են ա ձգտումներով նրան վերջ, և ով գիտի դերևս անմեղ քանի հոգի կտանջի, և ով գիտի ինչ մութ ահեղ անապատում կհանգչի։ Դուք ճամփեն գնա քույրիկ, և երբ լինենք մենք հեռու, աղոթք արա, որ մյուս անգամ չհանդիպենք իրարու։

ինձմի խնդրիր, ես չեմ երկի իմ տխրություն նահագին, աղեկտոր նրա ձայնից կխորտակվի քո հոգին, ոչ քեզ համար այսպիսի երգ երգելու չեմ ես երբեք. Ես երգեցի սարի վրա ու չորացան խոտու վարդ, անապատ է այնտեղ հիմա սև ամայի անապատ, հարաչանքի ծայրված սարում էլ ծաղիկ չի դալարում, բույր ու զեփյուր ես կուզեի և արշալույս ոսկևար, որ մի պայծար երգ հյուսեի ու երգեի քեզ համար, բայց իմ սիրտը բռնած են դեռ հուր հարաչանք սև գիշեր. Հովհաննես Թումանյան.

Հնչեց Ջուզեպպե Վերդի «Պարահանդես, դիմակահանդես» օպերան, կատարեցին Մարիա Կալասը Ամելիա, Ջուզեպպե Դի Ստեֆանոն Ռիչարդ, Տիտո Գոբին Ռենատո, Ֆեդորա Բարբիերին Ուլրիկա, Եվգենիա Ռատին Օսկար, Էզիո Ջորդանոն Սիլվանո, Սիլվիո Մայոնիկան Սամուել, Նիկոլա Զաքարյան Տոմ, Ռենատո Էրկոլանին դատավոր և Միլանի Լասկալա օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը դիրիժոր Անտոնինո Վոտտոմ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Սոնատ Սոլ Մինոր, օպուս 65, Թավջութակի և Դաշնամուրի համար։ Կատարում են Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, Թավջութակ, և Ալեքսանդր Դեդյուխինը, Դաշնամուր։

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի սոլ մինոր սոնատը թավջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 65, կատարեցին Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը թավջութակ և Ալեքսանդր Դեդյոխինը դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Սերգեյ Ռախմանինով, Սիմֆոնիկ Փարիզ, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

երգում էր Մարիա Կալլասը։ Ռոբերտ Շուման, Կվարտետ մի բեմոլ մաժոր, օպուս 47, Դաշնամուրի ջութակի, ալտի և թավջութակի համար։ Կատարում են Գլեն Գուլդը, դաշնամուր, Ռոբերտ Մաննը, ջութակ, Ռաֆայել Հիլիերը, ալտ, Կլաուս Ադեմը, թավջութակ։